zmizí a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať. A stane sa to, v čo si ani nedúfal.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpez

Monalíza repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

tak sama chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 8. z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a nahlasili ste nám takto z rána radary. V Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Pekné ránko prajem z víkendového fanrádia a pekný sviatok Cyrila a Metoda, lebo dnes je 5. júla a týchto dvoch si pripomíname. Moje meno je Maja a dnes spolu strávime čas do 10. Tak navčas ránka peknú nedeľu vám prajem. A Kato a John hneď teraz.

0: Jaj, veľce sa mi pozdáva tento nový taký country šľahnutý Mark Tan a jeho country girl, ale akože naozaj veľmi, veľmi vydarená skladová. Myslím si, že taká, že aj ju chcete počúvať aj v lete, aj na jeseň, aj na zimu, aj na jar. Tak to sa Markovi naozaj podarilo. A my sa teraz porozprávame o tom dnešnom počasí, lebo myslím si, že to vyzerá celkom fajn.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Pozerám SHMU a veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď a prehánky, najmä v severnej polovici, takže trošičku dažďa bude. Myslím si, že všetci záhradkári a všetko zelené sa aj poteší. Výnimočne dnes búrky, najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, na západe a juhu 22 až 27 stupňov. Tak si užite túto nedeľu.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Too Sweet, Zéteru Fan Rádia pre vás krátko pred pol deviatou. Nedeľa 5. júl, tak to je taký balík informácií, ktoré ste teraz dostali, úplne základné a o chvíľočku aj informácie zo slovenských ciest. Lebo len vďaka vám vieme, ako to vyzerá. 0800 800 200 je dopravná linka, kde môžete bezplatne volať a dávať nám vedieť, že čo sa deje na tých slovenských cestách. Tak už o chvíľočku aktuálne info.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia krátko pred pol deviatou vás pozdravujem na slovenské cesty a nahlásili ste nám radary v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

Toto je vaše víkendové fanrádio a počas týždňa je už zabehnutou vecou aj meninová pieseň každé jedno ráno. Ju máte možnosť počuť, ale keďže dnes sú také mená v kalendári, že Cyril a Metod, tak aj ja som jednu pre vás s pomocou AI-ka vytvorila, tak jedna meninová aj v nedeľu ráno.

Tak všetko najlepšie k meninám dnes Cyrilom a Metodom prajem. Ak máte niekoho vy, koho by ste chceli pozdraviť na Cyrila a Metoda, napríklad môj brat má dnes narodeniny, tak 0903 943 003. Vo Fanrádiu hráme najnovšie hity.

0: For You vám hrali Liam Payne a Rita Ora z Eteru Fan Rádia v nedeľu 5. júla. O chvíľočku, o pár sekúnd, už 9 hodín, čo znamená, že ideme skontrolovať aj slovenské cesty.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov, a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 9. a z Fan Rádia pozdravujem všetkých šoférky a ich všetkých šoférov. Nahlásili ste nám radar na D1 medzi Trenčínom a Ilavou. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Pekné nedeľné ráno vám prajem z Fan Rádia, z toho víkendového Fan Rádia. 9 hodín, 1 minúta a okrem toho, že dnes je sviatok svätého Cyrila Metoda, tak je aj deň zahraničných Slovákov. Takže môžete pozdravovať aj do zahraničia. Moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka.
1: Fan Rádio.

0: Beberexa a Faithless a New Religion z Eteru Fan Rádia. No a takto, 9 hodín 12 minút a my sa povenujeme aj počasiu.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Refrešujem SHMu, že či sa niečo zmenilo, čo sa dnešnej predpovede počasia týka. Veru, nič sa nezmenilo. Veľká miesta mi prechodne zmenšená oblačnosť, dážď a prehánky, to najmä v severnej polovici. A výnimočne pre dnešok aj búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov na západe a juhu 22 až 27. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Veľmi príjemná skladba od Eda Sheerana Afterglow z Eteru Fanradia pre vás. No a po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
3: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
4: A teraz ma poriadne vydrhti kábo.
5: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred pol desiatou a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar na D1 medzi Trenčínom a Ilavou. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Idem, nejdem. Idem, nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: A ešte sa povenujeme dnešnému počasiu. Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, výnimočne dnes aj búrky, ale najmä teda dážď a prehánky v severnej polovici Slovenska. Najvyššia denná teplota dnes 17 až 22 stupňov, na západe a juhu 22 až 27 stupňov.
6: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na

0: Dokonala, dokonala Adele z éteru Fan Rádia. Easy on me sme si takto hrali v nedeľu ráno a mám pocit, že vždy, keď zahra Adele, tak jednoducho človek tak nejako spomalí. Tak snáď ste aj teraz vy tak spomalili a možno si užili, že á, dnes je nedeľa a treba trošičku oddychnúť. No predstavte si teraz, nie oddych, ale že začnete študovať na námornej škole, napríklad niekde v Poľsku, očivište, a počas praxe prídete na to, že trpíte morskou chorobou. Akože môže to znieť ako zlý vtip, ale je to úplne reálne. Vie o tom svoje aj veliteľka námornej lode Ivana Kulkárny, ktorá sa po praxi vrátila do školy s tým, že niekoľko jej spolužiakov prestalo so štúdiom práve kvôli morskej chorobe. No a ako vyzerá štúdium námorníkov, tak to už ona vie.
1: Prvý rok sme boli v školských laviciach, normálne v univerzitných laviciach na dennom štúdiu. Učili sme sa od rána do večera, cez víkendy dokonca, aby sme mali simulátory cez víkendy, ktoré boli cez týždne obsadené kurzantami, takže toto bol naozaj jedno z najnáročnejšie štúdium, aké som v živote absolvovala. Na druhý ročník sme sa potom pobrali na prax, čiže je to, musíš si vyplávať povinnú 12-mesačnú prax. Takže u nás, na rozdiel od napríklad dopravných pilotov leteckých, kde sú dôležité tie hodiny odlietané, u nás sa ráta to na mesiace.
2: Okay.
1: Takže u nás potrebuješ mať 12 čistých mesiacov odplávanej námornej kadetskej praxe a potom, aby si sa vlastne mohol vrátiť späť do školy na ten posledný tretí rok. Vrátiš sa do školy, vyštuduješ tretí ročník v škole, ideš na námorný úrad, kde urobíš skúšky a získavaš kvalifikáciu mladšieho palubného dôstojníka.
0: Viac o najväčších lodiach sveta alebo aj o ženách v námorníctve povie veliteľka námornej lode Ivana Kulkárny už dnes v rámci nedeľnej talkshow so Šarkánom.

Nový Teddy Swims z Eteru Fanrádia a toto je vaše víkendové fanrádio, ktoré pokračuje po 10. Šarkán so svojou talkshow. Moje meno je Maja a pre dnešok sa s vami lúčim. Počujeme sa cez týždeň. Tak ahojte a majte krásnu nedeľu ešte. Martina Gerixa vám tu nechávam na rozlúčku odo mňa.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk

Kúpite lahôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram. A bravčové karé bez kosti len 2,79 eur za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom

0: našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 10.00 vás ešte z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar v Lučenci na Vajanského smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Júl je už v plnom prúde a tak aj nedeľná talk show prepína do letného režimu. Počas leta vám stále v nedeľu v klasickom čase od 10. do 12. prinesieme, dá sa povedať, že najlepších hostí z uplynulej sezóny. Pred nami dnes sú dvaja hostia, ktorých spája to, že ich povolanie nie je celkom bežné. Dokonca by som povedal, že netradičné. V prvej hodine sa budem rozprávať s veliteľkou námornej lode Ivanou Kulkarny a v tej druhej so svetelným dizajnerom Jánom Ptačínom. Teším sa na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan. Fan

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Už sa dívam na moju hostku, ktorá sedí v štúdiu Fan Rádia oproti mne. Je to veliteľka námornej lode, ja už som to spomínal, alebo ja to by som to tak povedal, že námorná kapitánka, ale nám to ozrejmi, že nie je to celkom tak. Ivana Kukárny. Ivanka, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa aj priznám, že ja som ti proste normálne napísal na Instagram, keď si mi vyskočila na nejakej obrovskej lodi, ako sa plavíte Antarktídou. Nechápal som, že Slovenka má takéto povolanie a potom som zistil, že ty si celkom taká, že známa, vždy keď sa zastavíš na Slovensko, tak na Slovensku tak ťa tu tak akože odchytia ľudia a pýtajú sa presne možno niečo podobné ako ja, ale ja dúfam, lebo ja mám miliardu svojich vlastných otázok, že ty si taká celkom že známa tým, a dokonca aj ti tak hovoria, že si jedna z vplyvných žien vo svetovom námorníctve. A teda naozaj to tak je, že ty si taká, že už spoznávaná, že vplyvná žena vo svetovom námorníctve?
1: No, ja si myslím, že tak vo svetovom námorníctve už som si vybudovala nejakú to svoje postavenie, mm-hmm. svoju značku osobnú, takisto povedzme. A tak, no, čo sa týka Slovenska, tak to si možno trošku prehnal. Necítim sa až tak nejako veľmi známo.
0: Nemáme tu veľa mora a ani nemáme veľa námorných lodí v Slovensku, ale keď sme ich mali, tak by sme o tebe hneď akože hovorili možno ako nejakej, nechcem to preháňať, že Peťa Vlhová lyžovanie a že vedenie námornej lode Ivana Kukárny ozaj. Prosím, ja to tak teraz skáčem, pretože máme až do 12. hodiny kopec času, aby sme všetko okolo teba vyšetrili, ale začnem tým menom, lebo keď sme sa tu stretli, tak som predsa len počul taký trošku prízvuk predposledná Slavika, takže ty si z Košíc, hej, originál?
1: Z Košíc som,
0: ale
1: tak.
0: Kukárňovci tam nie sú akože bežné meno Kukárny, hej?
1: Kukárňovci nie sú, no teraz už sme na chvíľku, teda. Môj manžel pochádza z Indie, vzala som si teda Inda, bol to môj kolega. Námorník, odtiaľ teda moje priezvisko. A oficiálne, originálne z Košic, narodená priamo v Košiciach a žila som tam do 19. roku môjho života. Čo sa týka prízvuku, tak povedal,
0: ale
1: to som
0: krásne.
1: Si myslela, že nepočuť už.
0: Ale to je, bože môj, to je super, že proste, že precestuje celý svet, ale je to tam doma. A prosím ťa, už keď sme teda začali, tak poďme pekne postupne. 19-ročná Košičanka, čo si ty študoval, čo si chcela byť? Nemusíme to nejak rozvádzať, ale že či tam to bolo naozaj o tom, že som chcela byť vždy nejaká letuška, cestovateľka, ja neviem, loď, lietadlo, alebo že či ťa tie dialavy tak ťahali a toto nejak vyšlo.
1: No v žiadnom prípade tam nebolo nič okolo námorníctva. Nikto z rodiny nie je námorník. Nikdy v živote som o ničom takom nepočula. Teraz, keď si tak zasiel trošku, že možno s tým cestovaním a takto, tak možno tam sa niečo také zrodilo už ako dieťa. Ja som bola ako dvojročná prvýkrát pri vlastne Jadrane. Ako dvojročná som sa prvýkrát kúpala v mori. Vtedy sme chodili potom skoro každé letné prázdniny, nás rodičia niekde brávali, čo je taký obrovský kontrast oproti niektorým mojim spolužiakom, povedzme, ktorí prvýkrát more vôbec videli ako 30-ročný. No a ja som teda vyštudovala strednú školu ešte v Košiciach, no a ja som potom odišla študovať do Trnavy na Univerzitu svätého Cyrila Metoda na fakultu masmediálnej komunikácie, takže masmedia a marketing.
0: Čiže ty si mala byť najskôr novinárka, hej?
1: No, povedzme. Ja som sa tam nejako nevedela úplne presne nájsť, povedzme si to takto úprimne, lebo bolo to pre mňa tak strašne veľa. Asi som možno tak najviac inklinovala k tej novinárčine, ale nikdy som sa tomu do detailov nevenovala.
0: A kde bol taký ten moment, že to, lebo toto je úplne prešaltovanie totálne, že fíha, že námorníctvo a vôbec, že takéto povolanie, že existuje, lebo ono existuje a vieme, samozrejme, keď a sa hráme na murára, na neviem čo, tak aj na námorníka, ale nie je to proste slovenské povolanie až také úplne bežné. Jasné, že máme tu zo pár jazier a rieky a predsa len niekto tu premáva, takže to sú všetko námorníci, ale taký ten morský námorník, to ti ako napadlo?
1: To mi napadlo úplnou náhodou. Tiež tak vravím, že som príklad takého človeka, ktorého vlastne tá kariéra nebola nejako od začiatku daná, alebo aj to, keď sa proste v nejakom momente tvojho života niečo môže stať úplnou náhodou a kompletne ti zmeniť ten smer a kurz tvojho života. Takže ja som počas štúdia na mass médiách, na mass mediálnej komunikácii, počas prvého ročníka už hľadala som si dovolenku, kde ako študent pôjdem s nízkym budžetom. Vyskočili mi ponuky ísť si urobiť skiperský kurz. Pre chvíľučku sme sa o tom bavili, teda do Chorvátska, ktorý trvá týždeň na takú malú plachetničku. Veľmi ma to zaujalo, pretože to bolo niečo také, že jednoducho užijem si čas na mori, na lodi, dovolenku, slnko, ale niečo sa naučím. A
0: že halus, týždni... budem vedieť šoferovať plachetnicu.
1: Kormidlovať plachetnicu, povedzme, áno, a nejakým spôsobom sa naučiť, ako aj operovať s tými plachtami. No a počas toho, ako som ja hľadala rôzne tieto agentúry, ktoré ponúkajú takýto kurz, čo som sa dozvedela, že ich celkom dosť na Slovensku a v Čechách, vyskočilo mi v Google ponuka štúdiam na námornej škole, námornej akadémii v Poľskej Gdyni.
0: No a už to máme, už to pomaličky máme, bol to taký dlhší vstup, ale v každom prípade už vieme, ako sa Košičanka dostala k námorníctvu, aspoň teda ten úvod. Ivana Kulkarný je moja hostka v rámci nedelnej talk show Fun Rádiu. Budeme sa rozprávať o šoférovaní, kormidlovaní a vôbec o tej prevádzke obrovských námorných lodí. Počúvajte nás ďalej.

0: Stále počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Dnes sa mi asi veľmi príjemne bude rozprávať s Ivanou Kúkarny, ktorá je veliteľka námornej lode. My sme tu počas toho, ako sme si hrali pesničky, trošku kecali už ďalej v témach, ktoré určite dnes spomenieme. Ale poďme pekne na začiatok. Teda ty si ako mladá študovala v Trnave masmediálnu komunikáciu, urobila si taký ten skiperský kurz. Tak poďme na tú cestu. Si v Gdaňsku, dobre hovorím?
1: V Gdyni.
0: Gdyni, dobre. Gdyňa, oni majú Gdaňc, Gdyňa. A, tak tam je nejaká škola, ktorá, je to vysoká škola, že?
1: Áno.
0: Uh-huh. Čiže to je normálne dosť vážna škola a keďže Poľsko má obrovské more, tak tam je aj byť námorníkom také dosť bežnejšie a braní sú tí ľudia akože, to je po také ozajské veľké povolanie?
1: Je to, presne tak. To je tiež jedna z tém, ktoré dobre, že sme načali vlastne, to je tak pekne vysvetliť toto na Slovensku, pretože ja keď som začínala moju kariéru, tak som mala pocit, že veľa ľudí to bralo ako taký nejaký môj špás a stále keď som sa vrátila na Slovensko, tak som dostávala otázky a to, že zase ideš na tú loď a to dokedy budeš plávať a to dokedy chceš žiť takýmto spôsobom života. A ono vlastne ako keby veľmi túto sa nechápalo, alebo v mojom okolí, že ono to nie je nejaká taká dočasná záležitosť, ale že ja som neodišla študovať na vysokú školu. Ono to sú námorné školy, akadémie a univerzity. A v týchto prímorských krajinách je to normálne, vážne, seriózne a vážené povolanie, ktoré je porovnateľné k doktorovi, k lekárovi, vlastne k právnikovi, tak ako niekto študuje za ekonóma alebo ja neviem, učiteľa a tak ďalej. Tak takto je jednoducho aj námorný dôstojník, čo môže byť palubný alebo strojný v týchto zahraničných prímorských krajinách.
0: Koľko dokopy si ty naštudovala na to, aby si toto mohla robiť, čo teraz robíš? Lebo ty máš akože fakt, že level akože jeden z najvyšších vôbec vo svete, aký je v rámci tvojho povolania, ale dokopy to bolo, že cez 10 rokov, hej?
1: No ja som získala oprávnenie veliteľa námornej lode, čo je najvyššia kvalifikácia v rámci obchodného komerčného námorníctva a získať túto kvalifikáciu mne trvalo 14 rokov od začiatku štúdia.
0: Wow, to, lebo to keď si zoberieš, že 14 rokov na hoci čo študovať nie je žiadna sranda, lebo to je to, že tam tie levely asi preskakovať, že dobre, už môžeš ísť na takú loď, už tam môžeš byť v nejakej úrovni, ale postupne sa vypracovať až tam, kde si, ale k tomu teda poďme. Tak ty si spravila túto školu a ako vyzerá takéto štúdium, že čo znamená, že študovať na vysokej škole námorníckej alebo univerzite, akokoľvek, že tam je asi dôležitá tá prax a tam sa s tým celkom nemaznajú, s tým počtom ako keby týždňov až mesiacov, že čo sa týka praxe.
1: Ono presne tak, to je také dlhodobé vlastne štúdium, že ty prídeš do tej školy. Prvý rok sme boli v školských laviciach, normálne v univerzitných laviciach na dennom štúdiu, tak ako na každej inej univerzite, vysokej škole. Na prednáškach učili sme sa od rána do večera, cez víkendy dokonca, aby sme mali simulátory cez víkendy, ktoré boli cez týždne obsadené kurzantami, takže toto bolo naozaj jedno z najnáročnejšie štúdium, aké som v živote absolvovala. Na druhý ročník sme sa potom pobrali na prax, čiže je to, musíš si vyplávať povinnú 12-mesačnú prax. Takže u nás, na rozdiel od napríklad dopravných pilotov leteckých, kde sú dôležité tie hodiny odlietané, u nás sa ráta to na mesiace.
0: Okay.
1: Takže u nás potrebuješ mať 12 čistých mesiacov odplávanej námornej kadetskej praxe, takže ako kadet, alebo palubný, strojný, prípadne ako elektrik. A potom, aby si sa vlastne mohol vrátiť späť do školy na ten posledný tretí rok. Vrátiš sa do školy, vyštuduješ tretí ročník v škole, ideš na námorný úrad, kde urobíš skúšky a získavaš kvalifikáciu mladšieho palubného dôstojníka.
0: Mladší palubný dôstojník, takže toto všetko na to treba, ale ty si oveľa viac a k tomu ešte prídeme. Ivana Kúkarny, veliteľka námornej lode, mojou hostkou v rámci nedeľnej talk show Fan Rádiu.

0: Ivana Kulkárny, veliteľka námornej lode, mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Tak už sme tam, že už má človek nejaké to vzdelanie, už ho všetci chcú, lebo je málo takých kvalifikovaných námorníkov alebo takých tých veliteľov alebo dôstojníkov. No a teraz už, dajme tomu, príde ten kontrakt. A ako to vyzerá? Ty si už naznačovala to, že ty keď máš kontrakt, tak ideš na celé týždne, mesiace, že proste preč z prístavu a možno sa niekedy niekde zastaví človek, že vystúpi z tej lode, ale stále je to v rámci toho kontraktu, ale je to len na krátku chvíľu, že človek je dlho na tej lodi. Tak poďme postupne na taký, na tú samotnú prácu. Ako to vyzerá na tej lodi a teraz ešte asi musíme predznačiť to, že na akej lodi, že vlastne aké lode sú, lebo ja si tak predstavujem, že vieš, keď si poviem, že veľké námorné, tak si predstavujem hneď tú obrovskú kontajnerovú svinu, potom tie také tie zaoceánske, ako keby tie luxusné, vieš, tými cestujúcimi, no a potom všelijaké iné tankery sú a tak ďalej a tak ďalej. Takže na čom všetkom ty vlastne plávaš a čo všetko riadiš?
1: No poprvé to, že čo mne moja kvalifikácia umožňuje a po druhé, kde na akých typoch lode som plávala. Teda, hej. Čiže to oprávnenie veliteľa námornej lode mne oprávňuje veliť lodiam obchodného komerčného námorníctva, ako som už spomenula, od typu kontajnerová loď, tak ako si ty spomenul, tankery, balkeriry, to sú lode na sypaný náklad, chemikáliovce, chladničkovce, takzvané rifery.
0: Chladničkovce, to sa mi páči.
1: Hovorím to tak z tej polštiny, neviem, ako je úplne presne naše slovenský názov, ale sú to proste reefer carrier a chemical carriers a tankery, produktové tankery, ropné tankery, napríklad remorkery alebo výskumné lode, ale aj pasažierske, teda osobné lode, čiže cruise line, najväčšie mega lode na svete, ktoré momentálne pre vlastne vezú aj 10,000 osôb na palube. Ja som začínala svoju kariéru ako kadet na tankery, na produktovom tankery, teda vozili sme produkty ropy. Tam som si urobila ten 9-mesačný kontrakt ako kadet, potom 6-mesačný kontrakt ako tzv. Ordinary seaman, čiže mladší námorník a postup Dnes som sa presunula na plachetnice, najväčšie komerčné plachetnice na svete a z tých plachetníc potom na expedičné lode, na klasické kruizery a kruizery, ktoré sa zaoberajú vlastne expedíciami v polárnych oblastiach, čiže na Antarktíde a v Arktíde.
0: Počuj, tak ale postupne, takže tankery?
1: Tankery.
0: Ty, ale to si teda bola ako kadet, ale potom si aj na tom aj pracovala už v takejto vedúcej pozícii? Lebo tak si predstavujem, že tam zase až tak, je to obrovská loď, je to neskutočný objekt, ale tam nie je veľa ľudí, nie? Ako keby takých, že koľko na takom obrovskom tankeri sa nachádza ľudí, ktorí tam pracujú a žijú?
1: Posádka na takejto nákladnej lodi je od 20 do 30 členná. Takže ja som mala približne 25 ľudí na palube, jediná žena s Poliakmi a s Filipíncami na palube. Tanker bol 180 metrov dlhý, takže bol vlastne kratší ako niektoré potom pasažierske lode, na ktorých som pracovala.
0: No ale ty si ako keby, to čo ty robíš, že si veliteľka, tak to ty nekrútiš tým kormidlom, ty na to máš tam niekoho, že krútiča, hej, a ty ako keby rozdávaš pokyny, hej, týmto všetkým ľuďom a musíš mať na starosti vlastne to, aby oni medzi sebou, aby všetci vedeli, čo má kto robiť, hej?
1: Presne tak. Čiže veľa ľudí si tiež myslí, že kapitán je ten, ktorý proste krúti ten kormidlom, to vieme z tých plachetníc v Chorvátsku a tak ďalej, malých plavidiel a takto. U nás dokonca podľa vlastne procedúr, procesov firemných, ktoré máme, tak kapitán dokonca, ako nie, že nemusí, ale ani nemôže on sám tým kormidlom krútiť.
0: Akože musí vedieť, hej?
1: Musí vedieť, samozrejme, lebo každý si odkrútil tie pozície, každý si odkrútil pozíciu kormidelníka, ja takisto, ja som sa nakormidlovala tým tankerom práve, ja som bola na tom, keďže som bola kadet, ja som bola v pozícii toho kormidelníka,
0: to, že kadet, lebo to je také, že stojíš tam a držíš to, takže vlastne to je pre, že to nech robí pekne nejaký túto študentíček, však mu povieme, čo má robiť a bude to robiť. Aha.
1: To je v náplni práce normálne, ako kadeta, potom mladšieho palubného, mladšieho námorníka, toho OS Ordinary Seamana a staršieho námorníka, to je AB, Able Body Seaman. Tak tí plnia potom funkcie rôzne ako kormidelníka na mostíku, alebo tzv. Lookout, ten, ktorý sa proste pozerá na horizont a hlási všetko to,
0: ostrov,
1: čo vidí.
0: Ostrov, vidím ostrov. Naťukla si tam takú jednu témičku, ja som naskvál na to nereagoval a hneď teda v ďalšom vstupe to bude moja téma a otázka. Ivana Kulkárny, veliteľka námornej lode, hostkou dnes v nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Rádio.
1: Let's get down to business.

0: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fanrádia Opel 11 pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar v Lučenci na Vajanského smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad ste videli radary, policajné hradky, nehody, kolóny či cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: Dnes sa rozprávam s veliteľkou námornej lode Ivanou Kulkarny, ktorá teda dlhodobo žije už v zahraničí. Aj to si povieme, že kde presne je taký ten tvoj domov, kde máš tie papuče a kľúče zavesené za dverami. Ale sme teda pomyselne niekde na mori. Už máš za sebou odkadetované, odkrútené kormidlom. Velíš námornej lodi. Hovorila si, že najskôr to bol teda tanker, kde bolo 30 ľudí. A ty si spomenula, že ja som tam bola jediná žena. A toto mi prosím ťa povedz, lebo je toto tiež taká nejaká možno oblasť, kde tie ženy sú stále ešte možno nejakou raritou, alebo ešte aj opačne sa opýtam, že či tí muži nemajú taký, sa nepozerajú na to cez prsty, že čo mi tu bude nejaká žena rozkazovať. A aká je postavenie ženy v tomto svete v rámci lodí?
1: Je to bohužiaľ oblasť, kde ženy sú ešte stále raritou, aj keď už sa to výrazne zlepšuje a pribúda žien v našom námornom priemysle, aj vďaka vlastne iniciatívam Medzinárodnej námornej organizácie IMO. Ono to je tak, že teda situácia je oveľa lepšia, ako keď som ja začínala tých 15 rokov dozadu. V tom čase ešte to bolo také. My, aj keď sme boli v tej škole, vlastne, tak tam tí kapitáni, profesori tak stále naznačovali, že nech si to rozmyslíme, čo my tam to vôbec chceme, pretože to bola stará škola, kde v živote vlastne so ženami nepracovali. No teraz je tých žien viac a viac. Pracujem stále s viac a viac palubnými dôstojničkami, mladšími, ktoré prichádzajú na palube. Druhé a tretie palubné dôstojničky. A takisto vlastne angažujem sa v tomto smere trošku v tom námornom svete. Celkovo to sú vlastne pomer muži a ženy, to sú žien 2%. Celkovo vlastne na svete v námornej oblasti, na palube lodí, námorničky vyslovene na palubách lodí.
0: Ja si celú tú tému toho pasažierského námorného biznisu nechávam, lebo to tam sa chcem ako vyčvachtať v tom, lebo ja keď vidím tieto obrovské mesta, ktoré sa pohybujú, tak pre mňa to je strašná záhada vôbec, ako to celé funguje, ako to môže vlastne byť celé týždne, mesiace a ako to sa dá zvládnuť. No ale poďme teraz ešte k tomu, že teda ty si hovorila, že tanker. Pamätáš sa na nejakú takú prvú svoju cestu, prácu, že kde to bolo a na čom to bolo, že to už si bola veliteľka. Že OK, Ivana, tak už si to dala, poď na to, už ideš pracovať ako tá veliteľka námornej lode.
1: Ako tretí palubný dôstojník som nastúpila na vlastne plachetnicu, na tie najväčšie komerčné plachetnice, tollshipy takzvané. A to bola plachetnica, ktorá plávala duálnu sezónu. V lete sme plávali u nás Stredozemné more a v zime sme sa presúvali do Karibiku. Uh-huh. Takže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože ja som ti sa pýtal už predtým, či ja som pracovala ako dôstojník na tankeroch, na nakladných lodiach. Nepracovala som. Ja som si odbila tú kadeckú prax. Hoci ja som sa potom vrátila do školy, urobila som si licenciu, teda už s papiermi, kvalifikovaný palubný dôstojník, som sa ešte stále vrátila späť na tanker, kde mi ponúkli prácu ako mladší palubný dôstojník. Bohužiaľ mi neponúkli prácu ako mladší námorník. Pardon. Uh-huh. Neponúkli mi prácu ako dôstojník na nákladnej lodi, pretože tá kariérna cesta vlastne povýšenia k tomu na pozíciu palubného dôstojníka bola nekonečne dlhá. Mne ponúkali vtedy pozície plávať ako námorník, mladší námorník, starší námorník, niekoľko kontraktov, čo by mi trvalo niekoľko rokov, aby ja som sa vôbec dostala na pozíciu dôstojníka. Takže preto ja som dala výpoveď z tej spoločnosti a začala som si hľadať novú prácu. Čo mi trvalo strašne dlho, rok a pol som sedela doma na gauči a posielala žiadosti. Už som skoro bola aj letuška pomedzi to, až som dostala vlastne papier, kontrakt s ponukou práce na pasažierskú plachetnicu.
0: A ideme na pasažierske námorníctvo, na to sa veľmi teším. S mojou hostkou Ivanou Kulkarny, veliteľkou námornej lode, počúvajte nás aj v druhej hodine. It's

0: aké je to šoférovať takú obrovskú námornú loď, sa rozprávam s Ivanou Kulkarny, veliteľkou námornej lode. Ja som teraz povedal, že šoférovať, ale poďme si predstaviť teda tú tvoju loď, na ktorej už teda dlhodobo robíš. To znamená, že asi bude menšie ako také tie tankery a ako tie plávajúce mesta, ale je to stále velikánska vec. Či? Krútiš hlavou?
1: Nie, je menšia vôbec, tak ako som spomenula na začiatku. Sú tieto lode expedičné momentárne, na ktorých pracujem, tak sú väčšie ako bol tanker, na ktorom som sa ocitla na začiatku svojej kariéry. No, čiže tieto sú 205 vlastne metrové.
0: 200 metrová loď.
1: Je to najväčšia, sú to najväčšie expedičné lode momentálne na trhu, komerčné expedičné lode.
0: Na čo je to také veľké, keď teda nemáte tam tie tobogány, kína a všetko, že je to počtom ľudí, alebo že sem tam si nejakú veľrybku tam vyhodíte na palubu a tam sa kúkate na ňu, aby sa zmestila, alebo že čo je tam takéto obrovské?
1: Tak až nie, ale máš pravdu, presne ideš dobrým smerom, že je to veľká loď na expedičnú loď. Prvá moja expedičná loď, tá práve na tom Fidži, keď som sa ocitla a prvýkrát sa ocitla
0: tam
1: potom aj na Antarktide. Bol to krásne, no. Tak táto loď mala okolo 100 metrov a 100 pasažierov, 100 členov posádky. Takže tu sa rozprávame napríklad o takejto veľkosti.
0: Počkaj, potom... ale to aj tak je za mňa, že 100 členov posádky je na 100 metrovej loď. A koľko je teda? Asi to nerastie potom, akože už, že na 200 metrov treba 200 ľudí, ale akože tam je toľko ľudí?
1: Záleží. To je ten zase počet pasažierov k posádke. Záleží od toho
0: typu,
1: luxusu, povedzme. Aha, okay. Aj na tých lodiach, typu tej lode z tohto hľadiska. Čiže ja pracujem na luxusných butikových, to sú 5-6 hviezd lode, kde vlastne to ratio crew guest je jednak jednej. Takže loď bola 100 metrová, kde bolo 100 pasažierov a 100 členov posádky. Potom to bola loď 120 metrová okolo, kde bolo 230 členov posádky a 230 pasažierov. A teraz vlastne boli tie väčšie, no 205 metrová loď, tak tam máme, zase no nemáme úplne jednak jednej, ale máme 260 členov posádky a 360 pasažierov.
0: No ale to, aby som, že člen posádky, znamená, že to je, sú ľudia, ktorí tam neprišli sa zabávať, ale prišli akože pracovať na tú loď, ale koľko z nich je teda tá technická časť, akože to ste vy v tých uniformách de facto, ako taký, čo pracuje, aby tá loď mohla vôbec plávať, vyplávať, aby všetko bolo v poriadku. A potom sú zvyšok ľudia, ktorí ako keby od kuchárov...
1: Áno, potom je ten catering.
0: Catering máme, a tak ďalej, hotelová časť. Hej?
1: Tak, čiže normálne na klasických nákladných lodiach máme dva departmenty, to je palubný a strojný. Na každej takto to je 99% celej vlastne lodnej svetovej dopravy. 1% lodnej svetovej dopravy komerčnej, obchodnej sú pasažierské lode, vrátane týchto expedičných.
0: OK, čiže to je úplne len takto. Takýto, že...
1: Je 350 do 400 pasažierských lodí na svete. Uh-huh. Týchto komerčných. Nehovorím o jachtách súkromných, hoci aj komerčných, ale pasažierské cruise ships.
0: No dobre, ale to keď si povedal, že je 1%, potom koľko musí byť tých všetkých nákladných, čo niečo prepravujú, takže už chápem, že ten dopyt po ľuďoch, ktorí majú vyštudované, vedia to a že vlastne námorníkov je stále málo. No dobre, vrátime sa na túto tvoju loď obrovskú. Čiže hovoríš, že máte 260 metrov, čiže, pardon, 200 metrov.
1: 205 metrov, 260 členov posádky, máme 4 oddelenia my. Čiže klasická cruise ship, megaship má potom 3 oddelenia, palubu, strojné, plus tam prichádza ten hotel a my ako expedičná loď potom máme ešte ten štvrtý department expedičný, ktorý niekedy patrí pod hotel a niekedy je úplne vlastne independentný.
0: No dobre, mám ďalšie otázky, dáme si teraz hity, ktoré milujete. Mojou dnešnou hostkou je veliteľka námornej lode Ivana Kulkarny.

0: fakt naozaj parádne rozprávanie sa je nám tu dobre v štúdiu Fanrádia s Ivanou Kulkarny, veliteľkou námornej lode. Či už teda sa rozprávame veteri, alebo aktuálne hráme, my sa tu medzičasom takže máme o čom baviť. No ale teším sa na tento vstup, pretože to je tak, že teraz si 7, 8, 9, 10, to je jedno, veľa mesiacov si na lodi, robíš každý deň a potom máš nejaké voľno, konečne máte čas s manželom, tak čo robíte? Akože idete, takže poďme si niekam na nejakú plavbičku, že máme tieto vouchere, tak môžeme sa ísť ako... Bola si niekedy aj ako pasažier, že nechala si sa ako keby tak si to užívala, že jej, no tak teraz ukážte, čo viete a že keďže viem, čo sa tu deje, takže...
1: Vieš čo, nikdy sme neboli. Neboli sme, ale chystáme sa, rozprávame sa o tom už dlhšiu dobu. Ja by som hlavne chcela ísť na pozrieť sa naozaj na tie mega lode. Nechcela by som pracovať na týchto mega lodiach, najväčších pasažierských lodiach na svete, ktoré prevážajú aj tých 10 tisíc ľudí, ako som spomínala. Čiže pracovne ma to veľmi neláka, ale chcela by som sa naozaj ísť pozrieť na tú loď, zažiť takýto trip ako host a presne z tohto hľadiska, že vidieť, ako to funguje, ako naozaj, lebo porovnať s tými menšími loďami ako len taký ten cvičný alarm, ten drill, tie inštrukcie pre 7,5 tisíca pasažierov vyzerajú.
0: Ty vole, no že dobre, ale a teraz mimo lode, teraz to myslel ako vtip, že mi to povie, že a v žiadnom prípade, že keď vidím lode ani malú, že ani papierovú nechcem vidieť, ale že máš také niečo také suchozemské, čo ťa tak akože totálne berie, že ja chcem ísť na lyže, alebo proste niečo také, že čo je úplne mimo tie lode, čo ti vlastne aj tak chýba.
1: Čo mi chýba, keď som na tej lodi, tak to je presne taktiež prekvapenie, keď niekomu poviem, že mne chýba práve to more a to slnko, ale nie z toho hľadiska, že áno, veď si stále na tom mori, no ale ja plávam na tom kuse železa, ja sa ledva dostanem z lode von, naozaj si to užiť, lebo to je vlastne obrovská zodpovednosť opustiť tú loď, teraz už v mojej pozícii, bojíš sa, čo sa stane, nestane, zavolajú ti a tak ďalej, takže niekedy je to ťažko, takže ja potom sa len teším, kam vlastne k tomu moru a to slnko po týchto antarktických itinerároch mojich, no.
0: No, ešte taká veľmi srandovná vec, to som si akože, to si neodpustím, že teba sem manžel doviezol. A keď som sa opýtal, že prečo ťa doviezol, tak ty si mi povedal, lebo ty nemáš vodičák.
1: Presne tak, no. Nemám, teda ja mám vodičák, počkaj, to sme sa rozprávali, hej, po telefóne, to som povedala, že ja nešoférujem.
0: Je tak.
1: Mám vodičák, ale vidíš, že som zabudla, som ti povedala, že nemám. Ja som si ten vodičák urobila, ešte keď som študovala na tej masmediálke, teda v 18-19 som si ho spravila, okay. Že co kdyby, ako ja som sa chystala šoférovať, jedného dňa, ale to sme s mojou mamou šoférovali na východe v Košiciach na parkovisku, som takto hore kopčekom to nezvládla a som takto ma ťahalo dole, už za mňou trúbili, no a to bolo posledný krát, čo som v aute bola, sme sa tam menili s mamou na tom semafore.
0: To je výborné. Takže ona, že ja si neviem predstaviť, keď som náhodou v Chorvátsku a požičiam si takú plťku fakt, že 7 metrovú a ja keď to tam akože tam dávam medzi, vieš, proste tie fendre vyhodené, tak mám akože tep 220 a keď zaparkujem, tak som taký, že dal som to, aký som dobrý. Tak ona s takou 200 metrovou svinou, akože sa obracia s ľuďmi, to je v pohode, ale hore briežkom autom.
1: Aj s týmito členkami všelijakými možnými, aj keď prevážame pasažierov vlastne na pevninu, tak to je 150-120 pasažierov v tom našom lifeboate, tak nemám problém, úplne v pohode, užívam si to, ale to auto naozaj, ono ja asi začnem až keď budem musieť. No, moja mama tiež začala šoférovať 40-ke, možno to mám ešte rok, tak asi možno.
0: Úplne taká posledná vec, lebo naozaj už nám prichodí skončiť tento rozhovor, že keď ideš na tej obrovskej lodi a pozeráš sa v podstate cez ten buď kapitánsky mostík alebo cez nejaké okienko na tú zemegulu, aká je krásna, aj takýchto odlahlých alebo práve takýchto odlahlých miest, takže máš taký ten pocit, že dobre som urobila, že robím toto, čo robím.
1: Mám taký pocit, že dobre som urobila určite. Zamýšľala som sa nad tým niekoľkokrát, ale určite keby že som vrátila čas späť, tak si vyberiem si rovnakú kariéru a rovnakú cestu.
0: Ďakujem veľmi pekne naozaj za tvoj čas. Užívajte čas na Slovensku. Pošoféruj si čokoľvek a rob a pozdrav všetkých tam na lodi. Ivana Kulkarny, veliteľka námornej lode, bola mojou hostkou dnes v rámci nedelnej Talk Show vo Fanrádiu.
1: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: A v ďalšej hodine sa už teším na svetelného dizajnera Jana Ptačina, s ktorým sa budem rozprávať až do 12.

0: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Minútku pred 11. vás fan rádia pozdravujem všetky šoférky a všetkých šoférov. Nahlásili ste nám radar v Prešove na Košickej smerom na Petroviansku. Tak pozor na rýchlosť. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehony, kolóny či cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne si na cestách dávajte pozor a jazdite opatrne.
2: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prináša tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Nedeľná talk show so Šarkanom.
6: Aj po 11. hodine počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Začíname teda druhú hodinu dnešnej prázdninovej talk show a v nej sa budem rozprávať s Janom Ptačínom, ktorý je architekt a svetelný dizajner. Ak si neviete predstaviť, čo robí taký svetelný dizajner, tak si buďte istí, že v tejto hodine sa celkom aj prekvapíte. A medzi tým si samozrejme pohráme hity, ktoré milujete. Počúvajte nás.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že môj dnešný host Jan Ptačín, architekt, scenograf, svetelný dizajner a tak ďalej, o tomto všetkom sa môžeme ešte porozprávať, čo si vlastne ty všetko zač. Už sedí v štúdiu Fan Rádia oproti mne. Janko, ahoj, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň všetkým.
0: No, ja môžem to povedať asi, hej, lebo vy ste takí Ptačinovci, Oravčania, že Kubo bol tu asi pred dvomi rokmi, sme sa takto rozprávali. A až teda moja manželka, ktorá je tvoja spolužačka, mi prezradila, že no ale Kubo má ešte veľmi, veľmi, veľmi šikovného, talentovaného brata, ktorý všeličo porobil na Slovensku aj vo svete. A tak som, keď som zistil, že čo robíš, tak som sa hneď na to vrhol. Svetelný dizajner nie je také, že bežné povolanie, že keď to asi musíš každému vysvetľovať, že a čo to teda vlastne nakoniec robíš? Takže kým sa dostaneme k svetelnému dizajnu, tak ty si to nazval, že trajektória v nejakom rozhovore, tak poďme po tej tvojej trajektórii, čiže si niekde na Orave, študuješ na Gimply a potom čo si začal študovať ako prvé?
1: Jasné. Pozdravujem Mišku, ďakujem, že sprostredkoval stretnutie. A čiže tá moja trajektória bola teda taká, že ja som sa postupne dostal k svetelnému dizajnu, lebo nie je to úplne ako štandardná profesia ešte v našich končinách, čiže ja som začal so štúdiom architektúry a odtiaľ postupne som prešiel aj s niektorými mojimi spolužiakmi, súčasnými kolegami k štúdiu scenografie divadelnej a potom postupne sa tá divadelná scenografia ešte zúžila na svetelný dizajn, na prácu so svetlom v priestore. Ako stále pre mňa to je nejaká priestorotvorná disciplína, tak ako je aj architektúra, aj tá scenografia. A postupne ma to vlastne vzťahlo do tohto sveta svetelného dizajnu, najskôr divadelného, ale potom ten svetelný dizajn má rôzne presahy aj do iných odborov. Takže som vlastne potom našiel to uplatnenie aj v iných sférach.
0: No ale poďme ešte o tej architektúry, lebo architekt, vieš, keď si človek predstaví architekta, tak je to človek, ktorý nakreslí, teraz to zjednoduším strašne, že nejakú budovu, tá sa tam postaví a tá tam stojí a potom, keď ľudia okolo nej chodia, tak potom hovoria, že no to postavil tento a tento a je to tam už nafúrt, ale bolo dobre, môže byť architekt, čo ti nakreslí byt. O, to máte krásne, kto vám dorobil, a to máme takého architekta, ale všetko, čo ty robíš, tak v podstate sa, dobre, pri tom divadle, keď ide ďalšia a ďalšia repríza, tak sa to tam nanovo postaví, ale vieš, nie je to niečo, čo tam akože na furt stojí, že to je taká iný typ architektúry.
1: Uh-huh. Áno, súhlasím, samozrejme, tam to trvanie alebo časovosť tých profesí je iná a to ma práve na tom fascinovalo možno, že od architektúry cez divadlo až k svetelnú by sme, akoby to tak efemérne mizne to a v čase sa to, vlastne sa to sprítomňuje iba v daný moment, keď naše oči vnímajú nejako. Čiže mňa to práve že baví, že je to na takých, že čo si to má spoločné s architektúrou, že je to stále priestorotvorná disciplína, ktorá trvá, ale v čom si je to úplne iné práve v takej tej časovosti, dočasnosti, práve v takom tom zážitku, ktorý potrebuje diváka, ktorý potrebuje toho vnímateľa v ten čas, kedy sa to deje.
0: Mm-hmm. Toto si pekne povedal, že sú isté, ale to je tak, presne sú zo pár disciplín, dokonca ja neviem, možno tam zlý príklad, ale toto mi prvé napadlo, vieš, že jazz, hej, ja si jazz nepustím v aute, proste, ale keď som na koncerte, na jazzovom koncerte, to nie je faktom moja parketa, ale keď som na jazzovom koncerte, mňa to tak zoberie, keď vidíš tých muzikantov, ako to hrajú a vlastne vtedy si uvedomíš, že tú komplexnosť a to všetko mňa to prepoje. Ja som úplne v tranze a baví ma jazz najviac na svete. Ale zase odídem a už ma to ako keby že v telke alebo nejak v aute nebaví. Ale presne to, že keď si tu a teraz tam. A to je, divadlo je presne o tom istom, že divadlo neprerozpráva, že nie je to také, že to, keď si aj sú nejaké divadelné záznamy v telke, to znamená, že po 15 minútach ideš do chladničky a nič ti nebaví. Ale keď si v tom divadle a deje sa to, že to na teba prestúpi, to je niečo.
1: Aj to je fascinujúce aj pre mňa, že to je vlastne ten moment, kedy sa tam akoby stretne divák, stretne sa s tou akciou, ktorá sa deje na výsku, keď je tam prítomný herec, kedy vlastne to svetlo zhmotňuje, prenáša nejaké informácie divákovi. A v tom je to čarovné, že sa to deje len tam, len vtedy a dokonca ešte pre každého toho diváka ináč, lebo každý si to interpretuje a ako v tom je to naozaj čarovné.
0: Ja teda pripomeniem, že dnes sa až do 12. hodiny budem rozprávať s Janom Ptačínom, svetelným dizajnerom, počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojím dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan rádiu. Jan Ptačí, svetelný dizajner, architekt, scenograf, všetko v jednej osobe. Už sme naznačili, že tá tvoja disciplína je v podstate, a to už je jedno, či to je scenografia, alebo aj tá svetelná architektúra, alebo dizajn. Je to také dočasné, že to také, že príde, odíde, je to len v ten daný moment, keď sa divák divá alebo počúva. A toto asi mi každý dá za pravdu, že keď je na nejakom koncerte a ten koncert je akože výborne svetelný, zvládnutý, tak je to úplne iný zážitok. Dokonca veľakrát prídeš z koncertu a taký, že kokos, také mali svetlá, že úplne ma to ako výplo. A vtedy si vlastne človek neuvedomí, že počkať, ale to je niekoho úplne iného práca ako tej kapely, čo tam je. Je aj toto tvoja parketa?
1: Určite áno, ako ten svetelný dizajn samozrejme má svoje potom také podkolónky a ľudia sa špecializujú, lebo ten svetelný dizajn v rôznych disciplínach je rôzny, že koncertné svietenie je iný typ svietenia ako divadelné, ako operné, ako dajme tomu tanečné svietenie, iný typ svietenia je architektonické osvetľovanie interiérov a iný typ proste filmové, alebo dajme tomu televízne, alebo fotografické osvetľovanie štúdiové, čiže tam sa to tiež ešte potom ďalej delí, ale to hovoríš veľmi správne, že tento segment, tento vlastne, tieto podnety, ktoré ponúkame očiam, sú veľmi silné, že tie zážitky naozaj na koncertoch, že to sú audiovizuálne show, že to audio je len časť toho, ale práve tá vizuálna zložka toho, a hovorí sa, že 80% všetkých vnemov máme cez oči práve, tak je časť dominantná, že to je presne to, čo si človek zapamätá, to, čo sa mu spája, a to vlastne nadstavuje a posúva na ďalšiu úroveň aj tú hudbu. A takisto ja to vidím aj pri architektúre, aj pri divadle, že vlastne to je ďalšia rovina, ktorú k tomu pridávame a dokážeme ten celok vlastne pozdvihnúť niekde inde práve nejakým zaujímavým svietením dobrým. A to je tiež ešte rozdiel, že možno niekedy to, ten svetelný dizajn tam preberá akoby tú kľúčovú vizuálnu rovinu, ale niekedy dobrý svetelný dizajn práve že je v úzadí, že len akoby jemne masíruje diváka, vedie ho, nejakoho možno v dobrom slova zmysle manipuluje tam, kde chce dramaturgia, kde chce text, ale ten dobrý svetelný dizajn je často neviditeľný. Je taký, že neruší, len nás proste niekam vedie. Hmm. Ale hovorím, že to sú vlastne tie rozdielne princípy, že pri koncertnom alebo takom efektnom svietení je vlastne tá potreba alebo požiadavka na ten dizajn iná, ako je pri iných.
0: Dobre, a teraz keď si hovoril o tom takom tom neptierovom, nenápadnom, tak presne to je možno tá, ako si povedal, že ingrediencia. Ja niekedy má také fakt, že zemi to je príklad, že varíš nejaké jedlo a dáš tam kúsok niečoho, vieš, máš len tam, že ja neviem, chili alebo nejaký badian, hoci ako nejakú takú výraznú chuť, ale dáš toho tam málo, že bez toho by to v podstate nebolo ono, ale nie, nedávaš tam to za, vieš, za 5 lyžic.
1: Nechceš zabiť tie ostatné súroviny.
0: Áno, že to len tak akože dotiahneš. No a teraz, keď si toto povedal, tak mňa by možno zaujímalo aj taká vec, že aký je ten postup, že teraz dajme tomu, že sa robí nejaké divadelné predstavenie, alebo vôbec nejaké predstavenie, ale to si asi rozdelíme potom, ale zatiaľ teda divadelné predstavenie, že v ktorej chvíli volajú svetelného dizajnera alebo scenografa?
1: Vlastne ten svetelný dizajn je dočasne rýchly a vlastne je taký akoby efemérny, ale a tá práca, že vlastne ju vnímaš tedy iba, keď tam sedíš, len tá práca, ktorá je predtým aj potom, celá dokumentácia a celá príprava, tak to trvá oveľa dlhší čas. A v ideálnom prípade, teda z mojej skúsenosti a za mňa, je, keď svetelný dizajn je prizvaný do toho tímu tvorivého čo najskôr. Už vtedy, keď režisér s dramaturgom, so scenografom pripravuje nejakú koncepciu výtvarnú, lebo vtedy sa do toho dá zasiahnuť a vtedy ten svetelný dizajn môže prerastať krížom cez všetky tie odbory. Že dá sa to spraviť samozrejme na poslednú chvíľu, že už máme niečo naskúšané, potrebujeme niečo vyriešiť, ale to je pre mňa to príliš neskoro. Už to nevieme vtedy spraviť tak dobre, ako by to mohlo byť, keď som tam proste od začiatku. A keď
0: že sa máš pod to podpísať, že to som robil ja pritom si už len tak ako keby zachraňoval, hej?
1: Áno, alebo akoby vždy sa to dá spraviť remeselne dobre a dotiahnuť to tak, že to vlastne pridá nejakú hodnotu tomu, ale oveľa lepšie, keď je to integrálna súčasť toho celku už od začiatku, keď je to súčasťou konceptu, lebo to sa vzájomne ovplyvňuje aj scenografia, dajme tomu kostýmy, farby, ktoré sú na scéne, alebo aj dramaturgia nejakého diela v čase, že to, ako vlastne na nás plýva ten dej v priebehu, ja neviem, hodiny, dvoch, tak to svetlo tam má veľký dosah na to, že či sú rýchle zmeny, pomalé zmeny, či sú tam strihy, a toto všetko sa dá začleniť do toho procesu, keď sme tam dostatočne včas a keď sa o tom bavíme a keď celý ten tím to zoberie za svoje.
0: Dobre, tak už mám trošku jasnejšie v tom, čo robíš, ale ešte skôr na takú tvoju prácu, že čo je tvoja úloha, alebo vieš, možno si niekto povie, že OK, ty to len tak navrhneš, alebo naopak, ty si ten, čo kýve tým svetlom a tak ďalej, ale máme kopec času, budeme sa rozprávať dnes v rámci nedelnej talk show ďalej s Jánom Ptačinom, svetelným dizajnerom. Počúvajte nás ďalej.
2: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzem ďalej.

0: Stále počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Rozprávam sa so svetelným dizajnerom Janom Tačinom. Ešte poďme na to, že aké svetlá sa vôbec používajú, lebo kedysi to sa také tomu hovorili, že parky, vieš, tak tie šúlťaky. No, takže poďme na toto, že aj že ty už máš čo to odsvietené, že ako sa to tak vyvíja v čase a asi aj toto je obrovská, no, obrovský, ja neviem, že segment alebo že biznis, že vôbec svetlá ako také.
1: Určite áno, že ja si myslím, že teraz práve žijeme v takej zaujímavej dobe prelomovej, kedy sa toto veľmi mení a naozaj na mesačnej báze prichádzajú nové technológie na trh, ktoré práve pracujú s tým, že my sme dlhé roky boli zvyknutí evolučne na nejaké svetlo prirodzené, svetlo slnka, svetlo mesiaca, potom oheň, to boli proste tisícročia, staročia a potom v nejakej fáze prišlo elektrické osvetlenie cez nejaké medzi stupne, ale s tým elektrickým jednoduchým vlastne teplotným žiaričom sme žili tiež staročia, že to bola vlastne obyčajná žiarovka, v podstate vlákno, ktoré horí v zásade. A to trvalo dlho, až v posledných 10 ročiach prichádzame s nejakými novými, najprv boli žiarivky, rôzne výbojky a tak ďalej, ale v súčasnosti žijeme v tom období LED technológií, ktoré ponúkajú nové možnosti. Majú svoje výhody aj svoje nevýhody, o tom by sa dalo tiež dlho hovoriť, ale to je asi taký ten hlavný rozdiel, že vlastne táto nová technológia ponúka výrobcom svietidiel a takisto aj svetelným dizajnerom potom ďalšie nástroje, ktorými môžeme robiť. Takže už to o to ťažšie je napríklad vybrať si aj doma žiarovku dobrú do spálne alebo do pracovného priestoru, lebo my sme boli zvyknutí obyčajné žiarovky alebo halogénové žiarovky, teplotné svetelné zdroje, maximálne čo sme poznali nejaké vaty, sme si vybrali, že má 20W 100W žiarovku, ale to svetlo v princípe, tá kvalita svetla, spektrum bolo rovnaké. Ale teraz príchodom lediek, tak naozaj môžeme si vybrať teplotu z bieleho svetla, či máme studenú, neutrálnu alebo teplé biele svetlo, intenzitu rôzne, na diaľku ovládané.
0: Alebo to, že tam našrobuješ jednu žiarovku, máš diaľkový ovládač a robíš si meniť
1: farbu. Áno, vieš, to v podstate riadiť. Čiže hovorím, to sú tie možnosti, ktoré nám to pridáva. Na druhú stranu ľudia sú z toho niekedy zmetení a stratení až v tom výbere. A práve tam ja vidím potenciál možno aj pre našich študentov neskôr, že vlastne to je niečo, kde možno ľudia budú potrebovať naozaj poradiť, aby sa dobre rozhodli, lebo má to vplyv aj na zdravie, ako hovoríš, na vylučovanie hormónov a iné veci, cirkadiálne rytmy, že to sú naozaj také veci, ktoré nás ovplyvňujú aj spätne. A to sa bavím teraz skôr asi o tom architektonickom osvetľovaní. No ale v divadle tiež akoby s nástupom týchto nových technológií a s narastajúcim množstvom a možnosťami sa v tom už nedokážu možno orientovať ľudia tak, ako boli zvyknutí. Preto vzniká aj potreba nejaké takéto profesie, že naozaj príde človek, ktorý sa v tom vyzná, vie z toho vybrať, vie to použiť.
0: No dobre, počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. One is your

Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred 11:30 vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar v Prešove na Košickej smerom na Petrovianskú. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte naďalej bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Jan Ptačín, svetelný dizajner, je môjim hosťom. Budeme sa rozprávať o jaskyniach a toto chcem vedieť, že čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Ty si najprv niekoho oslovil, že nechcete, že ja by som vám, lebo to je taká halus, vlastne tmavá diera, nejaká hlboká, tam je fakt výborná tma, úplne tma, tmúca, že to chcem nasvietiť, alebo niekoho napadlo, že ideme, máme takúto jaskyňu, ideme to nasvietiť a máme takého nejakého pána Ptačína, ktorý je dobrý dizajner, a že čo sa stalo skôr?
1: No ku mne sa to dostalo v podstate tak sprostredkovanie rôznorodo. Tie jaskyne, bavíme sa o tzv. Showcase, že to nie sú tie jaskyne, kde chodia speleologovia proste s lampičkou a skúmajú tam, a to sú tzv. Showcase, kde to je prístupné turistom a ktoré sú otvorené. Čiže tie sú elektrifikované, sú osvetlené, ale možno, že tuto nadviažeme na tú našu rozpravu ohľadom svetelných technológií s tým, ako teraz dochádza k rozvoju a proste s príchodom nových svetelných zdrojov a možností programovania, tak aj táto elektrifikácia na svetenie jaskyň sa dostáva na novú úroveň. Čiže v tých jaskyniach akoby nebola tma v týchto showcase a postupne ale sa dochádza k tomu, že možno vieme nejakú dynamiku do toho doplniť, tých ľudí v podstate sprevádzať cez dráhu tej jaskyne nejako dramaturgicky a tak ďalej. No a ku mne sa to dostalo ako prostredníctvom firmy, ktorá sa na to špecializuje. Je jedna nemecká firma, ktorá vlastne vyrába svoje zariadenie, alebo v tých jaskyniach sú naozaj ťažké špecifické podmienky, proste hľadiska vlhkosti, prášnosti a tak ďalej. Čiže oni vyrábajú tieto zariadenia, venujú sa osvetľovaniu, inštalácii tých svietidel do jaskyň a na projektoch spolupracujú s rôznymi dizajnermi. No a bol taký prvý projekt, to bola Belianska jaskyňa, to bolo už 12 rokov možno zadu, ak nie aj viac. A tam sa nejako ku mne dostali, lebo hľadali nejakého dizajnera na Slovensku, ktorý robí so svetlom a venuje sa tomu. A v podstate takto sme sa nejako náhodne stretli, tá spolupráca sa vyšla.
0: Čiže nevymyslel si to ty, hej, že budeme svietiť. Dobre. Dobre, čiže toto sa deje vo svete, že sa takto nasvetľujú jaskyne. Už si to tak naznačil, že čo sa týka techniky, jasné, prach, ale hlavne vlhkosť, to je bez debaty zima. To je jedna vec technická. Ale čo je pre teba, že najväčšia halus na tých jaskyniach? V tom zmysle, že si si predstavil, že jej, tak to je super, idem, ale zrazu si narazil na niečo, čo si vôbec nečakal.
1: Mm-hmm. No pre mňa to bol fascinujúce, akože vždy, že tá práca v prírode, dajme tomu, že vyliesť z tej čiernej diery divadla, ale
0: do inej čiernej diery,
1: ale celý ten priebeh toho vstupu do tej čiernej diery je iný, čiže naozaj ja som zažil teda tú Belianskú jaskyňu, to bolo úplne remote location niekde proste v Belianských Tatrách, a potom ďalší projekt, čo som s nimi robil, bol že Dachstein, to bolo, že proste vrtuľníkom sa tam vyvážali veci, my sme na nejaké lanovke tam museli sa vyviezť, na nejakej horskej chate sme spávali, čiže ako celý taký adrenalín s tým spojený bol veľmi fascinujúci. Aj možno tá komunita ľudí, tých speleologov, ktorí sa tomu venujú, lebo aj táto firma, ktorá robí tieto svietidla, to sú všetko akože zanietenie jaskyniari v podstate, že mi to taký otvoril nový fascinujúci svet. A potom, keď sa dostanem k tomu svetlu, tak naozaj, že tam je totálna tma, že tam, keď sa zhasne, tak si nevidíš ruku 20 cm od tváre a naozaj tam môžeš začať s tým svetlom čarovať, že ty odhaľuješ nejaké objekty, odhaľuješ priestor a ešte keď máš tú dynamiku v ruke, tam my to robíme vlastne s hudbou na niektorých miestach, čiže tam zrazu aj tá akustika toho priestoru a celý ten zážitok z toho, že máš pocit, že ty tam úplne odhaľuješ nejaký nový, neprebádaný svet.
0: Akože snažím sa to predstaviť presne, že to, že tma tmúca, je to úplne že niečo iné, ako keď máš v podstate tak, že už tam nejaké akože svetlo, ako aj v tom divadle, že už je nejaký taký ambient trošku. No ale s Janom Ptačinom, ktorý je svetelný dizajner, rozprávame sa o tom, aké je to nasvetcovať jaskyne.

0: Stále sa rozprávam so svetelným dizajnerom Jánom Ptačinom. Rozprávame sa o umeleckom nasvetovaní jaskýň. Tak mi povedz, takže Belianska bola prvá a potom to asi sa rozbehlo celkom.
1: Belianska, potom sme robili ten Dachstein, potom vo Francúzsku niekoľko jaskýň. Na Slovensku sme sa potom vrátili, boli tie Demenovské jaskýne, vlastne tam sú tri, Mieru, Slobody, Ladová.
0: Uh-huh. Čiže potom všetky sú už teda takto od svetelno dizajnované?
1: Sú, áno, sú vlastne na novo urobené a v každej z nich je pripravená, tam to bolo tak, bo požiadavka bola, že podľa toho, aký typ divákov alebo návštevníkov tam je, tak oni majú na výber si vybrať na niektorých miestach tej jaskyne s údobným sprievodom nejakú takú akože scenografickú svetelnú show. A záleží potom aj, koľko ľudí tam je, ako to vlastne beží, či stíhajú a koľko toho dokážu pustiť. Ale v zásade celá tá jaskyňa je nanovo podsvietená, rôzne svietidla, ktoré sú zapustené vo vode, tam sú vlastne rieka podzemná, čiže krásne priestory, dá sa to veľmi pekne vlastne takto odvnímať. Myslím si, že naozaj, že keď povieme, že v novom svetle to vidieť, mm-hmm, tak to platí.
0: Dobre, ale mám tu napísané v portfóliu tvojom, že Texas a Kalifornia, takže dokonca aj v Amerike mali o teba záujem, alebo teda asi stále majú, že tam sú asi tiež veľmi zaujímavé takéto útvary, však ako vieme, že tie kanóny tam sú monumentálne.
1: Toto boli konkrétne naozaj, že jaskyňa jedna Natural Bridge Caverns v Texase, kde zase akože skrz tú firmu, ktorá tie technológie tam dodávala, tak som bol oslovený vytvoriť dizajn. Hudbu robil skladateľ lokálny, ja som bol prizvaný ako vlastne svetelný dizajner, čiže aj hudba bola kvázi zadaná, aj ten príbeh. A my sme tam osvetľovali jednu časť tej jaskyne, ktorá dovtedy bola akoby nevyužitá. Bol to iba taký vnútorný kaňon, kde nebola nejaká výzdoba v jaskyňarskom slova zmysle. A my sme tam vlastne vybudovali celý taký príbeh. Oni tam robili také sedenie na to, akože výborný zvuk, ako naozaj v americkom v ponímaní z toho chceli urobiť show, čiže naozaj výborný zvuk, kvalitný, sedíte jak v kine a pozeráte sa na takú trojminútovú akože imerzívnu inštaláciu svetelnú v tej jaskyni a tí ľudia boli z toho naozaj nadšení, lebo oni ten priestor poznali ako taký vlastne mŕtvy, ani sa tam nesvietilo, že bol taký nejaký, ale obrovský, veľký. No a tým, že sme tam priniesli svetlo, zvuk, tak naozaj to bolo.
0: A to je tam akože už na furt nainštalované, hej?
1: To je tam nainštalované na furt s tým, že tie technológie sú tam a už je to len otázka programingu, že keby sa oni chceli, alebo by sa rozhodli, že chcú napríklad s inou hudbou robiť inú show, tak vždy sa to dá spraviť, že tie zariadenia sú tam nainštalované, dá sa to preprogramovať, dá sa to použiť, ale myslím, že zatiaľ sú s tým spokojní a že to funguje.
0: V Kalifornii to bolo kde?
1: V Kalifornii to bolo také, že Lake Shasta Cavern sa to volá. To je Mount Shasta, je tam na severe Kalifornie, v takom, tiež akože v takej, nie je to nikde pri oceáne alebo na pláži, proste je to v horách. Redding je také mesto, ktoré by Sacramento a ešte potom hore Redding, čiže tiež tak ako vzdialená lokácia, cez rieku sa tam ide loďou, tam celý tiež, akože ten nástup tej jaskyne je taký grandiózny, že loďou musíš prejsť proste cez takú priehradu, potom ťa autobus vyvezie k tej jaskyni a dostaneš sa do krásneho priestoru.
0: Tak ten akože hiking, trekking, akože v Kanade špeciálne, ale aj v Kalifornii naozaj je totálne ako keby obrovský aj priemysel, ale ľudia to milujú, že naozaj, že ľudia v podstate, ak teraz máš takú, že čo si zažil kedy, tak tam to, že sa vybrieš do prírody a chodíš, objavuješ, tak to môže byť veľký bonus, keď vieš o nejakom mieste, kde tam ešte aj takáto svetelná vec. Dobre, vrátime sa na Slovensko, ale respektíve vrátime sa ešte na chvíľku do jaskyne v ďalšom stupe. Ja len teda pripomeniem, že Ján Ptačín, svetelný dizajner, je môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu. Poďme pohrať hity, ktoré milujete.

0: ešte chvíľku ostaneme v podzemí, teda v jaskyniach, ktoré nasvedcoval alebo nasvedcuje Jan Tačín, svetelný dizajner. Keď si hovoril o tom, že pre teba ako svetelného architekta je úplne akože dokonalé miesto jaskyňa, lebo je tam taká tma tmúca, že čokoľvek tam zapáliš, zasvietiš, tak už sa niečo deje. Ale naopak zase asi to má aj kopec obmedzení. Už sme hovorili také tie možno ekologické obmedzenia, že jasné, že musíš dbať na to, že tento priestor má nejakú svoju mikroklímu, ktorú není dobre
1: narušiť.
0: Áno, nechcete narušiť. Ale že čo je okrem tohto ešte také, že taká výzva celkom, že niečo vymýšľať, ale pozor, to sa asi nebude dať lebo.
1: Áno, že samozrejme tie miesta sú veľmi špecifické a keď použijem nejakú analogiu k tomu divadelnému svieteniu, tak ako v princípe je to podobné, čo vymyslíme koncept, navrhneme riešenie, nakreslia sa vykresy, potom sa to ide akože zavesiť, nainštalovať a potom sa to programuje. Ale napríklad tá fáza, že nainštalovať, zavesiť, to znamená proste vŕtanie, potapači často, proste vynášky vrtulníkom, kabela, že kilometre káblov sa tam ťahajú, že to je normálne ťažká akože elektrikárska práca a keď prídem ako dizajner do divadla, nevyhovuje mi nejaký uhol, tak to svetidlo jednoducho prevesím. Keď potrebujem urobiť nejakú zmenu v jaskyni, tak to sú niekedy proste 3 dní práce pre niekoho, keď chcem prevesiť niečo niekde, lebo som sa zle rozhodol, takže no, musím byť veľmi opatrný v tom. Takže v tomto je to špecifické. A potom samozrejme akoby tá fyzická náročnosť toho, že dostať sa na miesto, kde napríklad programujem nejaké scény, tak to niekedy znamená, že ja 2 hodiny šlapem na to miesto, aby som tam mohol chvíľu robiť. Je tam 3 stupne, že vydržím tam robiť, ja neviem, 2-3 hodinky, pomedzi to musím drepovať, aby som nezamrzol, robím prstami. Čiže akoby takáto fyzická náročnosť tej práce je oproti divadlu asi iná, že nie je to také pohodlné. Ale zase to ma na tom baví, no je to, je to vzrušujúce v tomto.
0: Ako si to predstavujem teraz, že a dobrý, pán Tačín, že poďte, že to otvorte si, až dajú ti čelovku a ideš tam, lebo v podstate keď tam nemáš akože dokonale nejaké svetlo, že vidíš všetko, tak v podstate nič nevidíš. Takže ako sa tam aj tak v tom priestore, že kým sa to nezavesí, nenatiahne všetko?
1: Ako moja práca začína v podstate, keď je už tá hrubá práca urobená, vykonaná, že my sa dohodneme na papieri, vymyslíme to, nakreslíme to a potom nastupuje čata proste v podstate elektrikárov alebo teda osvetľovačov, ktorí umiestňujú tie pozície, vŕtajú, naťahujú káble, ja tam príde maximálne nejakú kontrolu, dohodneme sa na nejakých pozíciách, ale ja čakám, kým je to spojaznené, kým je to zakablované, kým je to funkčné a potom vlastne tam mám tiež nejaký technický support, nejdem tam sám, nikdy samozrejme, kde sa ja pripojím so špecifickými softvermi, v ktorých to potom riadím, mám tam stôl pracovný, vlastne to všetko mi pripravia kolegovia a ja tam už v zásade idem na konci tej produkcie, že tá najhoršia časť tej práce to je urobené predtým, ak tam prídem, niekedy to trvá aj pol roka, aj rok, inštalácia.
0: Okay. Čiže to nie je...
1: A ja potom prídem, akože ja tam niekedy strávim 2 týždne, niekedy mesiac, záleží od toho, aké to je komplikované a ako dlho to trvá, niekedy sa to ešte bije aj s tou prevádzkou jaskyne, pretože oni už samozrejme pre nich každý deň, kedy jaskyňa zatvorená, je nejaký ušlý zisk, čiže napríklad v týchto zahraničných realizáciách, na ktorých som pracoval, to bolo tak, že sme sa ešte museli pomedzi to, ako tam ľudia chodili, kedy bolo vypnuté, vtedy sme to robili, alebo proste vo večerných hodinách, čiže...
0: Aha, čiže v noci ste robili vy, hej?
1: No, a nemôžeme tam zhasnúť, samozrejme, keď sú tam ľudia a tak ďalej.
0: Ja sa naozaj teším z toho, že poznám svetelného dizajnera, ktorý svieti aj v jaskyniach v Amerike, po celej Európe, na Slovensku a samozrejme kvalitné divadelné predstavenia. Mnoho takých že projektov, ktoré aj človek môže aj na internete nájsť, alebo môže ich nájsť, keď pôjde do divadla, že si našiel čas a že sme sa takto parádne porozprávali. Jan Tačín, svetelný dizajner, architekt a scenograf, bol môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu.
1: Ďakujem, dovidenia.
2: To je na dnes všetko. Ďakujem, že ste spolu s nami počúvali a pripomínali si skvelých hostí z posledných mesiacov. Ak by ste si chceli vypočuť akúkoľvek epizódu nedelnej talk show z uplynulej sezóny, nájdete ju na podcastových platformách, prípadne ja odporúčam samozrejme archív Fun Rádia. Majte ešte krásny záver 1. júlového víkendu. Pozdravuje Šarkan.

0: Hurá! Už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz on na mňa polož, poď, neboj sa!
1: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
2: A teraz ma poriadne vydrhni kábo.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen, trojvrstvový, 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Z Fanrádia vás tesne pred 12. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj nás chcete upozorniť, respektíve ja vás, na D1 na 37. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy sa v okolí cesty pohybuje vysoká zver. Dávajte pozor. Vysoký pozor dávajte. D1 na 37. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy. V okolí sa tam cesty pohybuje vysoká zver. Policajnú hliadku ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a radary na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a v Oravskom Podzámku smerom na Dolný Kubín merajú. Strážte si rýchlosť, jazdite opatrne a už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

ktorý pomaličky končí. Ale kdeže, ešte sme len vlastne za tromi štvrťkami víkendu. Taká je pravda. Peknú nedeľu vám prajem z Fanrádia. Teším sa, že som opäť raz tu a že sa počujeme. A to až do 18. Chápete, koľko času spoločného si užijeme? Nech sa páči, toto je Popoludne s Tiborom. Pozdravujem.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pozdravujem vás, fan rádia, peknú nedeľu vám prajem všetkým. Je pravda, že táto pesnička by sa nemohla hrať v zime. Ale je tiež pravda, že je to maximálne letný song, tak vás pozdravujeme. Zajtra je pondelok a keď to zistíte, tak vo vašej hlave iba znie... Alebo včera ste dali party a práve ste sa zobudili a vaša hlava je taká, že... Alebo ešte idete k babke na obed práve teraz a poviete jej, babke, že nie ste moc hladný. Tak si babka povie... Sám som sa pobavil, ale počasie je podľa mňa dobré, vôbec to nie je, ojojoj.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Akože je zamračené, ale my sa nemračíme, lebo konečne máme aspoň trošku pokoj a výdych od slniečka. Miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ale prevažne sú teda tie oblaky na nebíčku. Tak sa hovorí... Strašne zdrobneniu, však na všetko. Miestami dážď alebo prehánky, tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Najmä v severnej polovici Slovenska by mohlo popršať a výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky na území Slovenska. Najvyššia denná teplota pre dnešný deň je hlásená v severnej polovici na 16 až 21 stupňov, všade inde by malo byť 22 až 27.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Pozdravujeme vás, pán rádia. V množnom čísle vravím preto, lebo ešte tu zostala Šarkan, len hovorím v ženskom rode. Nie, zostala tu naša Vajka Cérus.
1: Čauko.
0: A teraz podľa mňa poviem niečo, čo neviete, čo vás dokonca prekvapí, a poviem niečo, čo si možno nik z vás doteraz ani nemyslel, ale naša Majka, ona je múdra.
1: Ty si...
0: Mysleli ste si to? Lebo vyťahli ti zub múdrosti, je tak?
1: Aha, je tak, áno.
0: A všetko v poriadku, boli to?
1: Boli to už 4 dni.
0: To je pána Jana, až tak múdra? To som fakt nečakal.
1: Až tak múdra, a to iba jeden.
0: A to iba jeden, no.
1: Ale veď v pohodičke.
0: Neťahali všetky 4, ale mňa to až tak nebolelo. Asi to boli zuby hlúposti.
1: Asi áno. Nevyťahli ti 6?
0: Existujú také?
1: Nevyťahli ti 6?
0: To sú predné, sa mi zdá. Ale ideme si potvrdiť tú tvoju múdrosť, lebo pekný sviatok Cyrila a Metoda vám prajeme všetkým. A Majkinu múdrosť si potvrdíme v kvíze hneď v tej ďalšej polhodinke. Tešíš sa?
1: Neskutočne. Počuť to? A ešte si dám flektor. Neskutočne.
0: Tešíme sa, teraz ideme na slovenské cesty. Počúvate Víkend
2: vo Fanrádiu s Tiborom. Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás tesne pred poliednou pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Upozorním vás, že na D1 na 39. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy ste videli v okolí cesty pohybovať sa vysokú zver. Takže dávajte naozaj veľký pozor, zvýšte opatrnosť. Policajná hliadka odstavuje vo Zvolene na Nerestnickej ceste smerom na Lúčeneckú cestu a radary ste videli na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a v Oravskom Podzámku smerom na Dolný Kubín. Pozor na rýchlosť, jazdite naozaj maximálne opatrne a už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré veľmi dobre viete, že nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Čekneme s Fanrádiom ešte aj predpoveď počasia. Dnes to bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a miestami tiež dážď alebo prehánky sa vyskytnú, a to najmä v severnej polovici Slovenska. Výnimočne aj búrky, takže predsa len počítajte s tým. Najvyššia denná teplota 22 až 27, veľmi príjemných, v severnej polovici územia Slovenska 16 až 21 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Dnes vo Fan Rádiu neuveriteľne múdra a vieme to podľa toho, že vytiahli nedávno zub múdrosti. Naša pan rádiovská moderátorka Majka Cérus.
1: Ahojte.
0: Dám ti tri otázky o Cyrilovi a Metodovi, nakoľko máme pekný sviatok práve dnes. A ja verím, že tú tvoju múdrosť potvrdíš. Keď by ste chceli vedieť, že čo práve
1: bude,
0: Majka robí.
1: Kedy priniesli hlaholiko?
0: Nie. Kedy priniesli hlaholiku?
1: Ja nie som si istá, že či to je 853 alebo 863.
0: Ty brďo, chápete ten zub múdrosti? Keď by ti ho nevytiahli, tak by si vedela, že 863. No, je to tak? Dobre vravíš, neuveriteľné. Ale poďme na iné otázky, ktoré som si reálne pripravil. Odkiaľ Počkaj.
1: Zo Solúna.
0: To som ti dať inú, si pravím, že to je možno ťažká. Áno, zo Solúna. Pochádza mi Cyrila Metod. Správne. Ktorý z bratov bol mladší?
1: Ale to naozaj tie predtým boli otázky.
0: Tie predtým boli?
1: Jaj.
0: Ktorý zub ti vytiahli? Toto je teraz Cyrilometodská otázka. Ktorý z bratov bol mladší?
1: Ktorý z bratov... Tak tam, že Cyril, ten Metod znie tak staršie.
0: Máš správnu odpoveď, ďalšiu. Metod znie úplne staro. Ešte jedna otázka. Koľko podľa úradu vlády stoja tohtoročné štátne Cyrilometodské oslavy na Devíne? Dám ti možnosti, hej?
1: Zbytočné peniaze.
0: To je správna odpoveď. Zatlieskajte. 120 tisíc, alebo 150 tisíc, alebo 250 tisíc bez DPH.
1: Mne sa zdá, že to je 250.
0: Chápete? Jeden zub múdrosti. Ale... Chápem, že ťa takto bolí. Chápem. A potom musel byť najmúdrejší zub na celom svete. Aj toto bola správna odpoveď. 250 tisíc. Celkom dobre zainvestovaných, nie? Lebo tam nemôže ísť verejnosť inak.
1: Akože veľmi dobre investované. Ja aj teraz zvažujem, že som dobre ja investovala, že som sa 170 dala vytiahnuť z toho spínčku. Dobrá investícia. Už 4 dní bolesti, ale fajn.
0: Ak aj vám vytiahli zub múdrosti nedávno, tak predpokladám, že ste rovnako vedeli správne odpovede ako naša Majka. Maj, ďakujeme ti a pekný deň ešte.
1: Ďakujem aj ja. Majte krásnu nedeľu. Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.

0: Ďalší nemecký spevák v našom playliste. Podľa mňa by sme to mali zredukovať. Nie, že ovládnu naše playlisty. Ale nie, prečo by aj nie? Niko Santos u nás vo Fanrádiu. Takto tesne pred 13. Pán Boh pri nás a ideme pomaličky aj na slovenské cesty. Teším sa aj na ďalšiu spoločnú hodinku. Peknú nedeľu vám zatiaľ prajeme z Fanrádia.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Necelú minútku pred 13. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar na vjazde do Banskej Bystrice merajú smerom z Brezna. Tak si dávajte pozor, jazdite opatrne. Ďakujeme za túto spomenutú informáciu a všetky ďalšie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu vám prajeme.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: A tak ešte chvíľočku a budeme mať 13 hodín. To sa teším a teším sa, že zostávate s Fanrádiom. Budeme vymýšľať pesničku v tejto hodine, lebo letnú skladbu by sme mali podľa mňa vytvoriť aj pre tento rok. Minulý rok sa nám to podarilo parádne, tak uvidíme, že ako sa nám to podarí teraz. Pozdravujem vás, volám sa Tibor, ahojte. Fanrádio.

0: Shakira a jej zoologická záhrada Zoo, to ste počúvali vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás, peknú nedeľu vám prajem. Najväčšiu zoo na svete, keď by ste hľadali, tak ju nájdete v štáte Ohio v USA, ako by niekto povedal aj v SŠA. Má približne 37 kilometrov štvorcových. Znie to ako veľa, ale na predstavu 33 kilometrov štvorcových majú Piešťany. Čiže najväčšia zoo na svete je väčšia než ešte naše Piešťany. Predstavte si, že by ste zavreli Piešťany, pustili tam nosorožce, žirafy, zebry. Tak približne by vyzerala najväčšia zoo na svete. Na Slovensku máme pekné zoo, napríklad v Bojniciach. V Košiciach, keď sme už boli pri tých veľkých, tak Košická zoo patrí medzi najväčšie zoologické záhrady v Európe. Pozor na to, pozor na to. A v Bratislave taktiež pekná zoologická. Nájdete tam slony, žirafy, nosorožce, levy, tigre, šimpanzi, aká bomba, plameniaky, leopardy, kadečo. Tiež kúsok zo Slovenska máme Viedenskú zoo. A tu som potreboval spomenúť práve preto, lebo tam nájdete tučniaky. Iba to som chcel povedať. Tučniak je topové zviera.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: O zoologických sme potrebovali vedieť, ale asi o kúštik viac potrebujete vedieť aj predpoveď počasia. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo aj prehánky, a to hlavne na západnom Slovensku, a výnimočne aj búrky. Sorry, tie prehánky hlavne v severnej polovici Slovenska a tiež západ trošku. Najvyššia denná teplota 22 až 27 v severnej polovici, trošku chladnejšie 16 až 21. Počas zajtrajšieho dňa v podstate úplne identické počasie. Tie oblaky, ktoré vidíte na oblohe, sa zrejme nikam nechystajú, lebo aj zajtra premenlivá oblačnosť, bude dážď alebo prehánky, a teraz to platí, že hlavne na západnom Slovensku. Ojedinele búrky sa môžu počas zajtrajšieho dňa vyskytnúť, teploty vlastne takmer rovnaké. 22 až 27 v Žilinskom kraji, na hore Hroní a Spiši by malo byť počas zajtrajšieho dňa 17 až 22.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

Leto je okolo nás, aj spolu s Fan Rádiom pozdravujeme vás všetkých. Máme trošku zatiahnuté, jasné, ale to stále platí, že to je leto. Keď by sme trošku zaspomínali a vrátili sa až do roku 2023, tak nájdeme letnú pesničku, ktorú sme my zložili. Teda, vy ste zložili. Prečo som sa tam pridal vôbec? Ja som vám ponúkol podmas a vy ste spravili celú letnú pesničku z Fan Rádia.

0: To ste vy vymysleli, neuveriteľné. Trvalo nám to podľa mňa tak 2 hodinky alebo koľko. Veľmi krátko trvalo nám všetkým, vám hlavne, vytvoriť pesničku, ktorá podľa mňa akože má potenciál stať sa najväčším hitom. Či? Poďme spraviť takú istú a ďalšiu skladbu, letnú skladbu u nás vo Fanrádiu. V ďalšej polhodinke sa tomu povenujeme. Toto berte iba ako takú inšpiráciu, ale nemusíme nič z toho opakovať. Dáme iný podmas, inú skladbu, aby sme tých letných mali toľko, že nech, ja neviem, o 3 roky, 4 roky vydáme bezdovku našich letných skladieb, ktoré sme spravili. Z Fanrádia zatiaľ ideme na slovenské cesty a v ďalšej polhodinke budeme vytvárať letný song.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol druhej vás vo Fanrádiu pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Dva radary ste nám nahlásili na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Breznameraju a v Šuranoch smerom na Komiatice. Ste videli policajný radar taktiež. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám všetkým prajeme zatiaľ šťastnú

0: Peknú nedeľu vám prajeme z Fanrádia. Viete, ako sa spieva v pesničke, že kam sa na mňa hrabú? Tak kam sa na nás hrabe Ed Sheeran, keď my vieme zložiť oveľa lepšie pesničky ako Shivers, ktoré sme počúvali vo Fanrádiu. Budeme skladať letnú pesničku, nie je to prvýkrát, čo takúto aktivitu máme spolu vo Fanrádiu. Ja vám vytvorím melódiu, hľa, už je vytvorená, nemáte za čo, a vy by ste mohli vymyslieť text. Ide len o text, tak skúste nejaké nápady posunúť, že čo by sme mohli spievať v letnej pesničke. Pozor, má to fakt náročnú melódiu. Toto je ona. Nebojte, rozdelíme to. Rozdelíme si to a pôjdeme pekne postupne. Napríklad na začiatok by stačilo, keď by sme iba tú prvú časť tej pesničky zložili. Čiže tento konkrétne. Ten úsek. S tým, že ja som už navrhol, že by sme mohli začať veľmi kreatívne. Sorry, preto sa obraciam na vás. Leto už je tu. Keď by to tak začalo, čo vy na to?
1: Leto už je tu.
0: A teraz vy. Tap, tap, tip, tarau. A to je všetko, čo zatiaľ potrebujeme. Tap, tap, tip, tarau. Čo by sa tam mohlo spievať? Máte nejaký nápad? Pretože letná pesnička u nás vo Fanrádiu podľa mňa vznikne za 2 hodiny. Dáme si taký cieľ? To by sme mohli zvládnuť. Takže máme začiatok.
1: Leto už je tu.
0: A teraz vy. Tap, tap, tip, tarau. Leto už je tu. Nap, tap, tip, tadau. Nap, tap, tip, tadau sa mi nepáči ako text. Tak by ste mohli navrhnúť vy, že čo tam budeme spievať. Leto už je tu, áno, ako to bude pokračovať?
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Vytvoríme song, ale takýto song, aký vytvoríme dnes, to bude special. No opäť raz, ako každý rok je to special. Pozor, ja mám len melódiu pre vás a vy už vytvoríte všetko ostatné. A tá melódia nie je jednoduchá. Načal som pesničku.
1: Leto už je tu.
0: A teraz vy. Čo sa tam bude spievať počas toho? Chodili super nápady od vás.
2: Ahoj Tibi, čo keby to bolo, že leto už je tu. Vo Fan Rádiu.
0: To je ľudská. Dobre, chápem. Jasné, Fan Rádio, trošku tam prepašujeme značku. Ďakujem ti za tento nápad, Danka.
3: Leto už je tu. Poďme na chatu.
0: OK, to patrí samozrejme k letu. Luky?
4: Ahoj, Tibi, posielam svoj nesmierne kreatívny návrh. Leto už je tu, slnko svieti nám.
0: Aha, chápem, že by sa to obkročmo rímovalo. Áno, AB, AB. Dobre. Páči sa mi práve, že táto kreativita, Luky. Leto už je tu, slnko svieti nám. To by mohlo byť. Môj favorit je ale Lenka.
5: Leto už je tu, hurá výletu.
0: Nie, to by mohlo byť dobré. Či? Kurník, teraz akože ťažko vybrať. Ale zamyslíme sa, pokojne, ak máte vy ešte nejaký nápad, tak pridajte. Ale naša letná pesnička vzniká za pochodu s tým, že máme iba prvý verš. Iba leto už je tu. A melódiu.
1: Leto už je tu.
0: A vy. Ten zvyšok dorobíme neskôr. Ak máte nápad.
6: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
7: Fan Rádio. Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
8: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme presne 14 hodín, rozumej 2 hodiny po obede. Ja vám prajem peknú nedeľu a šťastnú cestu vám zaprajem tiež, ale najprv pozrieme sa v aktuálnom dopravnom servise, že čo sa deje. V Šuranoch ste videli policajný radar, je otočený smerom na Komiatice, tak si strážte rýchlosť a ďakujeme už vopred za ďalšie informácie. Čo stretnete vy na tej vašej trase, nám môžete nahlásiť bezplatne na čísle Fan Rádia 0800 800 200 a my potom ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Áno, áno, tvoríme letnú pesničku, z toho sa veľmi teším, ale máme popri tom aj letný playlist u nás vo Fan Rádiu, to je samozrejmosť. Tiež sa teším, že už takto po 14. máme pred sebou aj tú šťastnú hodinku konečne, lebo aj také niečo by malo byť. Aha, to je až v tej ďalšej hodine. Nevadí.
6: Rádio.

potrebujeme počuť. Dobravím za nás všetkých vo Fanrádiu. Aj symfonickú verziu tejto Anastázie, ktorú ste počúvali práve teraz vo Fanrádiu. Left Outside Alone v symfonickej verzii znie brutálne. Posúďte sami.

0: Neviem, prečo som do toho rozprával a neviem, prečo pokračujem v tom rozprávaní, ale mám ešte aj metálovú verziu. Nejaký miestny Jimmy Cimbala, nie je to Jimmy Cimbala, ale miestny určite tam soluje do toho. Lebo o tom je metál. O tom je nedeľa, že si užívate ju spolu s fanrádiom a ak ju máte rovnako peknú, ako je napríklad aj vonku, lebo môže byť trošku zamračené, ale príjemne je, tak sa tešíme všetci. Poďme sa pozrieť aj, ako bude zajtra.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Zajtra bude vlastne úplne rovnako ako dnes, ale ešte to dnešné počasie je veľká, miestami zmenšená oblačnosť a miestami tiež aj dážď alebo prehánky. Výnimočne búrky, ale pre istotu ich spomínam. Najvyššia denná teplota dnes 22 až 27, v severnej polovici Slovenska 16 až 21 stupňov. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami rovnako dážď alebo prehánky, tak ako dnes, tak aj zajtra. A hlavne na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji by malo ak pršať, tak práve na týchto miestach. Ojedinele aj búrky sa môžu počas zajtrajšieho dňa vyskytnúť. Ja neviem, že či tie teploty nie sú úplne že na bodku identické, možno trošku teplejšie, lebo najvyššia denná teplota na zajtrajší deň je hlásená na 22 až 27 v Žilinskom kraji a na Hore Hroní by malo byť zajtra 17 až 22 stupňov.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: tvoríme letnú pesničku. Pozdravujem vás, pán rádia, a teším sa, že tú letnú pesničku spoločne dotvoríme podľa mňa aj oveľa skôr, ako som si vôbec myslel. Je tam veľmi, ale že veľmi náročná spevová melódia, ktorú musíme zvládnuť, a to je vlastne jediné, čím som ja prispel k tejto pesničke, a zvyšok už tvoríte vy. Vy to musíte vedieť aj nafrázovať, vy musíte vymyslieť správne text. Do takejto melódie, a mali sme naozaj akože veľa možností, že čo by sme tam dali, a tie možnosti všetky ma neuveriteľným spôsobom bavili. Veľmi sa teším, ako sa zapojil Luky.
1: Ahoj, ty by posielam svoj nesmierne kreatívny návrh. Leto už je tu, slnko svieti nám.
0: Leto už je tu som dal ako taký počiatok, ktorý by mohol byť, tak toho sme sa držali.
2: Leto už je tu, dobrá nálada, hurá do plaviek. Bude zábava.
0: Veď, ale vy ste už vymysleli celú pesničku. Ale potom tu bola Lenka.
3: Leto už je tu, hurá výletu.
0: Ktorá povedala, že čo keď by to bolo takto. A ja si vravím, to skúsme naspievať.
4: Leto už je tu, hurá výletu.
0: Uzdajte. Tak túto časť máme, ale teraz ideme na tú extrémne náročnú časť.
4: Leto už je tu, hurá výletu.
0: A teraz melódia. To je moc komplikované, že? Preto by som dal.
4: Leto už je tu, hurá výletu.
0: Ja viem, komplikované. Ale hurá výletu máme. A skúsite niečo vymyslieť? Hurá výletu. Čo sa tam bude rímovať? Ako to bude znieť? To si myslím, že dokonale. Tam nepochybujem. Ale aké slová tam dať, tak to už musíte vymyslieť vy. 0903 943 003. Vymýšľame letnú pesničku. A presne na 0903 943 003 mi pošlite, že ako pokračuje.
4: Leto už je tu, hurá výletu.
0: Tento text, ak. Je melódia. Viete? Dajte vedieť do fanrádia.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred poltreťou sa s fanrádiom ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Upozorním vás, že na D1 na 41. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy sa v okolí cesty pohybuje vysoká zver. Nebolo to tak dávno, možno hodinku dozadu, keď sme hlásili vysokú zver na nejakom inom kilometri, tak si pre istotu dávajte pozor. Nie len v tomto úseku, ale áno, na D1 na 41. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy ste videli v okolí cesty pohybovať sa vysokú zver. Naozaj vyšte tam opatrnosť. Radar ste nám nahlásili vo Zvolene, na Neresníckej ceste merajú smerom na Lučeneckú cestu, a všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: taký OK song. OK. Michael Patrick Kelly. Samozrejme, že výborný song, ale ten náš, ten je výborný, výborný na druhu. Skladáme letnú pesničku u nás vo Fun Rádiu a vašou úlohou je vymyslieť text. Lebo kto je lepší textár ako každá jedna poslucháčka a poslucháč vo Fun Rádiu? Povedzte. No, nič nehovoríte. Som vedel. Lebo je to pravda. Ja som vytvoril iba melódiu s tým, že vy vytvárate, čo sa tam bude spievať. A zatiaľ máme, ja vám to predspievam, leto už je tu. Hurá výletu. To je to, že teraz máme fakt ťažkú melódiu pred sebou. Sorry za to, ale akože odvážne som si povedal, že to zvládneme. Čiže... Leto už je tu. Hurá výletu. Maťka má nápad.
1: Ahoj Tiborko, ahojte všetci. Tak moja verzia by zniela asi takto. Leto už je tu, poďme k moru, piesok, hudba, pláž, tento čas je náš. Ahojte.
0: A bude to tam sedieť? Leto už je tu, hurá výletu. Piesok, hudba, pláž, tento čas je náš. Aha, že tak by sme to dali? Aha. Maťka, dobrý nápad. Extrémne veľa mám a fakt dobrých nápadov od vás. Ste super, ale bojíte sa spievať. Kto by to bol čakal, že? A pritom dávam vám teraz čestné chlapské, sľubujem, že ja to potom, a nie, že by to bolo treba, ale pre istotu, hovorím, upravím tak, že budete znieť ako Dua Lipa, keď chcete. Alebo ako Miley Cyrus. Nechám to na vás. Takže keď to bude počuť Pali Habera, tak vás obsadí v týme. Presne tak to potom ja upravím. Skúsme tento nápad, ktorý mi poslala Lenka. Leto už je tu. Hurá výletu. Poď pridaj sa k nám, rýchlo zbal sa sám. Čakám na rohu. OK. OK. To sa mi páči. Adelka píše, opekačky, túry, akcie, všetko leto pokrie. Aj to by mohlo byť. Mne sa najviac páčilo, čo poslala Euka, ale taktiež spievať nechce, musíme to nejak vyriešiť. Presvedčíme ju. Leto už je tu, hurá výletu. Budeme letieť, plávať, smiať sa. Niečo nám tam chýba ešte na konci. Ale budeme letieť, plávať a smiať sa mi páči. Lebo budeme letieť, plávať, smiať sa. By mohlo byť dobré. No poďme to nejak dokončiť. Už nám vlastne chýba naozaj len kúsok a budeme mať taký refrén catchy, ako sa hovorí hudobníckym žargónom, že si to budeme spievať možno aj celé leto. Leto už je tu, hurá výletu. A vy? Ako to bude pokračovať? Vy mi medzičasom posielate ďalšie a ďalšie nápady, tak som zvedavý. Že čo tam narímujete?
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 00.

0: I run. Možno aj idete behať, neviem, ale počasie je na to podľa mňa absolútne vyhovujúce. Tak vás pozdravujeme z Fanrádia, pokojne si dajte do slúchadiel Fanrádio k behu, však to by bola podľa mňa inak pecka, to je dosť dobrý nápad. Idem vám dať iba taký akože rýchly prieskum, najdlhší súvislý beh bez spánku. Možno práve teraz bežíte, to by bolo úplne najlepšie, aby ste si vraveli, že dobre, ešte po ten strom a potom pôjdem chôdzou. A potom sa rozbehnem opäť. Tak najdlhší súvislý beh bez spánku dal Američan, ktorý zabehol 563 kilometrov a trvalo mu to 80 hodín. To považujte ako motiváciu, ak práve teraz bežíte. Najdlhší beh v histórii, ktorý síce nebol súvislý, lebo medzi tým musel spať tento Belgičan, ale 365 dní, rozumej celý jeden rok, každý jeden deň bežal maratón. Každý jeden deň odbehol 42,195 kilometra, to je neuveriteľné. A potom rýchle rekordy. Áno, máme maratón pod 2 hodiny. To je zatiaľ rekord z roka 2026, kedy Kenian zabehol za 1 hodinu 59 minút a 30 sekúnd, podľa mňa akože neuveriteľný výkon. Celý maratón a 57 minút 20 sekúnd, to je polmaratón. Tak, taká rýchla motivácia. Ak by ste si napríklad chceli zabehať, lebo počasie tomu prospieva, a v tej ďalšej hodinke my budeme vo Fanrádiu pokračovať jednak s témami, s hudbou, ktorú tak milujete, a potom aj so šťastnou hodinkou 30-násobnou, tak poďme sa prehúpnuť už aj do tej ďalšej hodiny.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Keď teraz kúpite lahôdkovú kukuricu, len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram. A bravčové karé bez kosti len 2,79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke vás Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásený jeden radar vo Zvolene na Neresníckej ceste. Merajú smerom na Lučeneckú cestu. Je to inak celkom klasický radar vo Zvolene, takže Zvolenčania ho predpokladám poznajú. Možno očakávajú, ale my čakáme na to, že do ďalšej polhodinky nám opäť raz budete hlásiť, čo sa deje na slovenských cestách. Vopred za to ďakujeme. Všetky informácie hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 802 a zatiaľ vám želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Sme dlho čakali na túto 15. hodinku, lebo už v tej predchádzajúcej, na začiatku 14. hodiny

To je vynikajúca pesnička, pesnička, ktorú si viem predstaviť už na každej party. Trošku by to bolo zapotreby zmeniť, aby sme z toho spravili poriadny party song, ale samozrejme, že by sa to dalo, keď by sme vytiahli tento spev. Nie tento. Ale tento spev, keď by sme vyťahli s tým, že trošku ho poupravíme, hej, že by sme napríklad z toho, čo sme počuli, spravili niečo na takýto štýl. To by mohlo znieť. Že by sme pridali... takéto synťáky, že by sme dali takéto bicie, nejaké, taký štýl, a že by z toho vzniklo potom...

0: Možno ste podobnú zažili včera. Pekné popoludne vám prajem, nedeľňajšieho typu. Ideme sa pozrieť, aký bude aj dnešný ešte deň, ale aj ten zajtrajší.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: V podstate zajtra bude úplne rovnako ako dnes, takže dnes je to iba taká skúška toho, čo nás čaká zajtra. Veľká oblačnosť iba miestami, ale môže byť aj zmenšená, teda prechodne. Miestami aj dážď na území Slovenska, alebo prehánky už ako chcete, hlavne na severnej polovici Slovenska. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky, to sa stále bavíme o dnešnom dni 22 až 27, v severnej polovici Slovenska 16 až 21 stupňov. Zajtra, ako som bol býval spomínal, premenlivo bude tiež, miestami dážď alebo prehánky, hlavne na západnom Slovensku, možno aj na severe, obzvlášť v Žilinskom kraji. Ojedinelé búrky sa môžu vyskytnúť aj zajtra 22 až 27 na celom území Slovenska, v Žilinskom kraji a na hore Hroní trošku chladnejšie 17 až 22 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Sex ako druhá najlepšia slovenská kapela, lebo tá prvá vznikla vo Fan rádiu.
1: Leto už je tu. Hurá výletu.
0: A tu práve u nás tvoríme spoločne letnú pesničku. A ja sa teším, že nám to tak parádne ide. Veď haló, počuli ste už ten... Ja by som to nechcel nazvať začiatok, ale prvú polku.
1: Leto už je tu.
0: Opa!
2: Hurá výletu.
0: A rozmýšľali sme, že čo pridať. Prišlo miliarda nápadov, ale ja hlasujem za tento. Dáte mi za pravdu?
1: Leto už je tu.
2: Hurá výletu.
3: Budeme letieť pár mesiaca.
0: Tororo. Niečo tam ale ešte chýba na záver. Ešte by sme tam mohli niečo pridať a budeme mať letnú pesničku za 2 hodiny hotovú. Veď čo tí muzikanti tak dlho robia však?
1: Leto už je tu.
2: Hurá výletu.
3: Budeme letieť pár mesiaca.
0: Ta-ta-ra-ta. Ešte na záver tam musíme niečo pridať. Tak mi rýchlo dajte vedieť, čo by to mohlo byť, aby sme v tej ďalšej polhodinke uzavreli letnú pesničku vo Fan rádiu. Ešte raz.
1: Leto už je tu.
0: Hop, hop.
2: Hurá výletu.
0: Či mi to...
3: Budeme letieť pár mesiaca.
0: Tarararododo. Niečo také tam musí byť ešte na záver. Máte to? Posledný krát vám púšťam melódiu, aby sme si to naozaj zapamätali.
1: Leto už je tu.
2: Hurá výletu.
3: Budeme letieť pár mesiaca.
0: Tarararododo. A čo tam doplníme?
4: Napíš do Fan rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fan rádio.
6: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
7: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fan rádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
8: A teraz ma poriadne vydrhdi kábo.
9: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan 3. ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, rezort Piešťany.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Panrádia vás pozdravujeme aj na slovenské cesty. Po pol hodinke počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám za posledných 30 minút jeden radar, ten je v Košiciach, alebo v Košicoch, ako by povedali, na Herlianskej smerom von z mesta merajú. Dávajte si prosím pozor na rýchlosť, jazdite opatrne a ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Celkom nový interpret som Br, ale úplne najnovší interpret je Fan Rádio, to ste vy. Skladali sme počas dnešného dňa, takto 2 hodiny dozadu sme začali s tým letnú pesničku, kde ja som spravil vlastne len melódiu. A vy ste mali za úlohu spraviť celý text, dokonca ste to potom naspievali a že ako dokonale.
1: Leto už je tu, hurá výletu, budeme letieť, plávať, smiať sa.
0: A na konci nám tam, ako ste mohli počuť, niečo chýbalo, Janka.
2: Na festivaloch a s Fan Rádiom zabávať sa.
0: OK. Neviem, ako by sme to tam nafrázovali, ale nejak by to možno vyšlo. Písal nám ešte, a sorry, musím sa pozrieť na meno, Euka nám písala, že by tam mohlo byť aj grilovať. Mohlo by to byť. OK. Potom píše Euka, že by tam mohla... Ideme si krížom krážom po Slovensku. Ó, to by bolo pekné. Prišlo až teraz pre pána Jána. Ale písala nám Majka, že či tam nedáme iba pri Fan Rádiu. Že to mám naspievať ja, lebo nechcela spievať. A vravím si, to je podľa mňa to správne, čím to môžeme ukončiť. Letný song u nás vo Fan Rádiu vznikol za 2 hodiny a to len vďaka a vďaka vám. Počúvajme. Je to pesnička, z ktorej si budeme musieť rozdeliť tantiemy. Je to pesnička, ktorá bude super moderná a super hrávaná všade. Napríklad teraz. Toto je náš letný song. Fan Rádio, ďakujem vám krásne, že sme spolu mohli vytvoriť hit tohto roku.

vynikajúci. Toto je vaša tvorba. Ako sa bude volať tá pesnička? Ako sa bude volať naša kapela? Veď my musíme si založiť teraz, musíme na SOZU volať kurník šopa manažera zohnať, fotografa a kameramana, aby nám natočil videoklip. Joj, my sme vlastne len na začiatku našej slávy. Ďakujem vám, Fan Rádio. Toto je naša letná pesnička, ktorá zatiaľ nemá názov, našej letnej kapely, ktorá tiež nemá názov. Ale je to pesnička, ktorá je, že ozaj odkázaná na úspech. A to len a len vďaka vám. Leto.

0: to už je tu.
1: Hurá výletu, budeme letieť, plávať, smiať sa
0: pri Fan Rádiu.
2: Ďakujem vám krásne, som dojatý. Tak vám poviem, ako je. Budeme si hrať aj ďalšie hity u nás vo Fan Rádiu, ale ja neviem, že či taký Robbie Williams to zahrá lepšie. Že či jeho pesnička Feel, ktorú majú tak všetci radi, bude lepšia, môžeme to odkontrolovať. Toto bol letný song, ktorý sme my vytvorili vo Fan Rádiu. Ja vám ďakujem.
3: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.

0: Presne takto znejú hity, ktoré milujete, a presne s nimi budeme pokračovať aj v ďalšej hodinke.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Chvíľku po 16. vás Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásený jeden radar v Košiciach na Herlianskej smerom vono z mesta Merajú. Dávajte si pozor, asi sú tie cesty nedelné, tým chcem povedať pokojné. Ale ak by náhodou ste stretli čokoľvek vy na tej vašej trase, tak nám volajte bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: Peknú nedeľu, dnes je deň zahraničných Slovákov. To znamená, že Slováci, ktorí vycestovali za hranice. Ja lenže pozývam vás naspäť. Príďte sa vrátiť, je to super, keď by ste tu boli. Ale hlavné je, že ste s Fan Rádiom. Ako by ste boli so Slovenskom stále. Však Tibor pozdravuje.
1: Fan Rádio.

Don't you worry, child. U nás vo Fan Rádiu Swedish House Mafia vás určite pozdravujú. Presne takto hodinu dozadu sme z tejto pesničky spravili ešte väčšiu party skladbu. Party. Uznajte. Tak poďme teraz z Don't You Worry Child, ktorá je už sama o sebe party, spraviť práve že takú chillovú nedeľňajšiu skladbu.

0: Je pekné aj spomaliť niekedy, však. Dúfam, že tak, ako je pekná táto pesnička, tak máte aj peknú nedeľu.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Prečo keď je zamračené, tak sa to akože, alebo keď je viac oblakov na oblohe, tak povieme tomu zamračené, ako keď by sme sa mračili. Večer, tie oblaky sú fajné, či? Ale môže byť aj prechodne zmenšená oblačnosť, skôr veľká oblačnosť na väčšine územia Slovenska. Počas dnešného dňa aj miestami dážď alebo prehánky, a to hlavne na severnej polovici Slovenska. Najväčšia denná teplota dnes 22 až 27, v severnej polovici územia Slovenska 16 až 21. A zajtra bude vlastne úplne rovnako. Premenlivá oblačnosť, miestami môže byť rovnako ako dnes aj zajtra nejaká tá prehánka alebo dážď, a to hlavne na západnom Slovensku, ale taktiež na severe, tak ako dnes, tak v Žilinskom kraji sú hlásené prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu by mala byť zajtra 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Spiši 17 až 22 stupňov.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Pekného 5. júla vám prajeme z Fanrádia. 5. júla, kedy je aj zároveň sviatok svätého Cyrila a Metoda. Prečo práve 5. júl? Tak si to proste cirkev vybrala. Nevieme, že či prišli práve 5. júla. Je dosť možné, že prišli na jar alebo v lete. Presný dátum úplne nepoznáme. Vieme, že v roku 863. Celkom dávno, by som povedal, ale to ste podľa mňa vedeli. Ale mám tu nejaké zaujímavosti, ktoré neviem, či ste o Cyrilovi a Metodovi vedeli. Napríklad, že hlaholika je staršia ako azbuka, že Cyril nevytvoril azbuku, vytvoril hlaholiku a azbuka vznikla neskôr. Vytvorili ju pravdepodobne, čo nevieme, žiaci práve Cyrila a Metoda. Vedeli ste to? Alebo nevedeli? Pápež povolil slovenčinu, vlastne staroslovenčinu. To je dobrá zaujímavosť. Lebo v 9. storočí sa bohoslúžby slúžili takmer výlučne v troch jazykoch. Proste v latinčine, gréčtine a hebrejčine. Také že niečo, že a čo keď by sme mali celé bohoslúžby aj v staroslovenčine, nebolo len tak, ale Cyril a Metod presvedčili pápeža, aby uznal aj staroslovenčinu. To je zaujímavé. Prečo si vybrali práve Cyril Metod Slovensko? No nevybrali, náš Rastislav, ktorý tu bol u nás, teda vo Veľkej Morave, tak ich pozval a presvedčil, aby prišli. A predstavte si, nebola to taká krátka cesta. Zo Solúna až na územie dnešného Slovenska to bolo 1500 kilometrov, čo museli prejsť bez auta a bez všetkého, ale tak nejak to zvládli však. A potom, vďaka tomu, naši predkovia patrili medzi prvých Európanov, ktorí počúvali omšu vo vlastnom jazyku. To je obrovská zaujímavosť. Tak práve preto je vzácne, že si pripomíname vzácne sviatok svätého Cyrila a Metoda práve dnes. Víkend
1: vo Fanrádiu s Tiborom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol piatej z Fanrádia prinášame aktuálne správy zo slovenských ciest. Jeden radar nám hlásite, ktorý je vo zvolení. Na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu tam merajú. Dávajte si pozor na rýchlosť, nech ste kdekoľvek, nie len vo Zvolene. A budeme vám veľmi vďační, ak nám budete aj hlásiť, že čo sa na tých našich cestách deje. Všetko môžete volať bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
7: Fanrádio. Najlepšie nové hity.

0: Billie Eilish je proste super. Treba k tomu hovoriť viac. Birds of a Feather, si pamätám, keď vyšla tá pesnička. 2 roky dozadu, sa mi zdá. Birds of a Feather, áno, 2024. Tak to bolo nieco ako. To najlepšie púšťame u nás vo Fanrádiu a presne ako to najlepšie púšťame, tak aj teraz cez leto máme bezdovku, takzvanú Šarkana a jeho nedelnej talk show. Vyberáme teda počas leta to najlepšie, čo ste mohli v rámci sezóny od septembra až po teraz. V Šarkanovej talk show počuť bolo to napríklad aj o žiarovkách, ale nie o tých, čo máte doma v nočnej lampe, ale vo Fanrádiu bol Jan Ptačín, ktorého prácou je dizajnovať na svietenie divadelnej scény, aj koncertného pódia, to je zaujímavé, rôznych eventov, ale pozor, aj na svietenie takých jaskýň. A na konte má aj niekoľko slovenských, ale aj nejaké americké jaskyne pobehal Jan Ptačín. A v čom je špecifická jeho práca, keď je v jaskyni? Ja neviem, je tam zima?
1: Keď prídem ako dizajner do divadla, nevyhovuje mi nejaký uhol, tak to svietidlo jednoducho prevesím. Keď potrebujem urobiť nejakú zmenu v jaskyni, tak to sú niekedy proste 3 dni práce pre niekoho, keď chcem prevesiť niečo niekde, lebo som sa zle rozhodol, takže no, musím byť veľmi opatrný v tom. Takže v tomto je to špecifické. A potom samozrejme akoby tá fyzická náročnosť toho, že dostať sa na miesto, kde napríklad programujem nejaké scény, tak to niekedy znamená, že ja 2 hodiny šlapem na to miesto, aby som tam mohol chvíľu robiť. Je tam 3 stupne, že vydržím tam robiť, ja neviem, 3 hodinky, pomedzi to musím drepovať, aby som nezamrzol, robím prstami. Čiže akoby takáto fyzická náročnosť tej práce je oproti divadlu asi iná, že nie je to také pohodlné. Ale zase to ma na tom baví, no je to vzrušujúce v tomto.
0: Á, to je jasné. Vždy, keď je niečom výzva a niečo je náročné, tak o to viac to niekedy baví. No. Ale áno, mal som pravdu, je zima viac, keď je pochopiteľne. O práci svetelného dizajnera a o nasvedcovaní aj teda tých jaskyň, ale aj napríklad divadelných predstavení, povedal svetelný dizajner Jan Ptačín v nedelnej talkshow so Šarkanom samozrejme viac. Tak celý rozhovor nájdete na Fanradio.sk, keď by ste si ho chceli pustiť, ale nájdete to aj na všetkých podcastových platformách.

0: dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Fanrádio. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

Zisťoval som od Laskyho, že kde zohnali celý ten krásny detský zbor, ktorý bol v tejto pesničke. Vo Fanrádiu sme počúvali Prepojený a povedal, že iba oslovil jedného z celého toho zboru, čo naspieval túto skladbu. Alebo jednu, teraz si nie som istý.

0: vnúčky, keď neviete. Alebo vášho synátora, alebo dcerky. Lebo Fobia Kid existuje, je to slovenský reper, ktorý naspieval asi tak 2 týždne dozadu pesničku. Tak preto všetko najlepšie. Prajeme všetkým Cyrilom aj Metodom, inak Metoda žiadneho nepoznám, ale Cyrila veru áno. Tak všetko najak si... Cyrila Metod. Lebo dnes meninuješ. A keď poznáte nejakého Metoda alebo Cyrila, určite napríklad teraz pustite hlasnejšie rádio, aby sa počuli. A zároveň aj mi dajte vedieť o tom, že ich môžeme pozdraviť cez Fan Rádio a zablahoželať im, lebo presne dnes meninujú. Tak všetko najlepšie vám prajeme z Fan Rádia. Pozdravujeme.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe 2 kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 17.00 máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Pozor, stala sa dopravná nehoda na R1 pri obci Hronský Beňadyk. Smerom na Nitru, počítajte so zdržaním, R1 pri obci Hronský Beňadyk, smerom na Nitru stala dopravná nehoda. Veľký pozor si dávajte, no a počítajte v tomto úseku aj so zdržaním. Radar ste videli vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Až teraz som si uvedomil, že už je 17. hodina. Pre pána Jána opäť raz ubehlo naše 6-hodinové vysielanie veľmi rýchlo. Zatiaľ 5-hodinové, ale to preto, lebo stále máme ešte jednu celú hodinku spoločnú pred sebou. Dáme si Tiborovú hudobnú hádanku, čo vy na to. Inak volám sa Tibor, pochopiteľne. Pozdravujem.

0: Pitbull je späť, čo vám poviem. Neviem, či radostná správa, ale táto pesnička je výborná. Šialená presne tak, ako naše aj počasie momentálne, alebo chvíľočku extra teplo, chvíľočku chladnejšie, tak som čekol pranostiky. Nie, veď čak to je tá najpodarenejšia predpoveď počasia na Cyrila a Metode. To bude asi v češtine tá pranostika, že jo? Mnohý hospodár sa smeje. Tak to tvrdí pranostika. Neviem, čo to má znamenať, ale keď som hľadal ďalej, tak táto pranostika vraj vyjadruje nádej a radosť poľnohospodárov z toho, že bude úroda, pretože v tomto období presne tradične začínali žatvy, dozrievali prvé obilniny a tak ďalej a tak ďalej. V susednej Českej republike ešte existuje jedna pranostika. Svätý Cyril polívku vylil. Tak to mi už fakt vysvetlite, že čo toto znamená, ale vraj to odkazuje na nestabilné letné počasie a časté búrky. Vlastne to sa naozaj deje.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: S Fanrádiom sa ideme pozrieť aj na predpoveď počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav hovorí, že dnes bude presne tak, ako vidíte, presne tak to hovoria. Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, aj dážď alebo prehánky, ale len výnimočne a búrky obzvlášť výnimočne. Najvyššia denná teplota dnes 22 až 27, v severnej polovici Slovenska 16 až 21 stupňov a zajtra vlastne úplne rovnako. Ale ten zajtrajší deň si trošku prejdime podrobnejšie. Premenlivá oblačnosť by mala byť zajtra, miestami dážď alebo prehánky a hlavne na západnom Slovensku alebo ešte v Žilinskom kraji. Búrky taktiež sa môžu vyskytnúť, ale naozaj len veľmi ojedinelé. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená na 22 až 27, čiže identicky ako aj dnes. V Žilinskom kraji a na Horehroni by malo byť trošku teplejšie oproti dnešnému dňu, 17 až 22 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Click play. Prečo to akože nedopovedala? Ava Max. DJ Don't? Prečo si povedala len DJ Don't? Click play. Aby bolo jasné, ale našťastie to zaspievala párkrát v tej pesničke. Nakoľko my rebelujeme vo fanrádiu, tak púšťam play. Ha! A púšťam vám bicie z pesničky, ktorú budete hádať v tej ďalšej polhodinke. Viete, čo by toto mohol byť za song? Pre stálice toto je. Teraz sa odhalí, že či počúvate často fanrádio, keď vysielam ja. Toto sú bicie z pesničky, ktorú často označujem ako možno aj jednu z najkrajších pesničiek, akú hráme. A to hráme same najkrajšie, ale túto fakt explicitne označujem ako veľmi peknú skladbu. No a teraz, že či počúvate často. Sú to bicie z pesničky, ku ktorej pridám aj bas-gitaru, gitaru a tak ďalej. Všetky ďalšie hudobné nástroje, však to poznáte, tak presne funguje Tiborová hudobná hádanka a tu si dáme v tej ďalšej polhodinke, ak viete, z ktorej skladby sú toto bicie, tak mi dajte vedieť už teraz. O, pustil som aj basu. Dajte vedieť, že z ktorej pesničky sú toto bicie.
1: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Hurá, už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
3: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
4: A teraz ma poriadne vydrhti kábo.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol šiestou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Prosím, jazdite maximálne opatrne. Cesty už začínajú byť nedeľňo-večerňajšie. To som si nevymyslel, toto slovné spojenie. Ale znamená to, že už vznikajú aj nejaké dopravné nehody, lebo predpokladám, že viacerí prechádzajú teraz po cestách. Tak dávajte pozor na R1 pri obci Hronský Beňadyk. Smerom na Nitru je úsek neprejazdný kvôli dopravnej nehode. Na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Považskej Bystrice sa taktiež stala dopravná nehoda. Zvýšte tam opatrnosť. Radar ste nám nahlásili na viazde do Rimavskej Soboty. Merajú tam smerom z Lučenca, tak opatrne aj čo sa rýchlosti týka. A v prípade, že viete viac, viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Budeme vám aj vďační, ak nám budete aktualizovať situáciu na R1 pri obci Hronský Beňadyk alebo na D1 pred Dubnicou nad Váhom. Šťastnú cestu!

0: Lil Nas X. Som spomínal, neviem či nie včera, že on vôbec nie je Lil. Takže je to jeden veľký klamár, ktorého ste počúvali práve teraz vo Fanrádiu. 1,8 metrový. Čo je na ňom Lil? A nie ani Lil Interpret, lebo teda akože veľké meno. Ste počúvali vo Fanrádiu, som zvedavý, že či uhádnete pesničku, ktorú si ideme hrať. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: A ja som vám púšťal len bicie z tej pesničky chvíľočku dozadu a zároveň som povedal ako takú pomôcku, že ha, som zvedavý, ako počúvate vysielanie Fanrádia, keď vysielam ja, lebo pri tejto pesničke obzvlášť fakt prizvukujem, že je to najkrajší, najlepší song, aký momentálne hrávame. A to chcela byť tá pomôcka, aby ste uhádli pesničku a ozvali ste sa v počte kusov, že desiatky. Desiatky ľudí napísali. Prisahám, neklamem, nepreháňam. Desiatky, ale tisíc. Dobre, teraz preháňam. Ale naozaj veľa z vás poslalo tipy a Martin...
2: Čau, Tibi, milujem tvoje hudobné hádanky a tentokrát som mal úplne 100% pocit, že to musí byť...
0: Darinka Rolincová a Zvonky šťastí.
2: Tak, nepúšťanie ďalšie nástroje, bicie stačili. Dúfam, že to bolo ono a že nemá veľa ľudí správnu odpoveď. Čau, pozdravujem Martin, ahoj.
0: Nebola to Darinka Rolincová. Nie, Martin uhádol, ale nechcel som vám to prezradiť. Nech si zahráme všetci, budem vám púšťať po jednotlivých hudobných nástrojov pesničku a vy sa snažíte čím skôr uhádnuť, že song sa volá a od koho je. Viete už podľa bicích, čo by to mohla byť za pesnička? Pekné bicie však. Podľa mňa pomohli najviac, ale dajme basu. Basák a bicie si idú rovnakú značku. Menej je viac, tak sa to volá, gitary. Jaj, nie je to krásna pesnička už teraz. Dajme synťáky. Hádate meno interpreta, interpretky, interpretov, názov skladby, saxofón nám zahrá spev. Nie, že by ten interpret, interpretka, interpreti nespieval, alebo lá. Krásne, ale toto znie mega s tým saxofónom, však. Vaše tipy.
3: Ahoj tipy, tak ja si myslím, že skladba na uvádnutie je The End of Beginning.
4: Ahoj, tu je Adelka. Hľadaná skladba je Do You All End of Beginning.
5: Ahoj tipy, myslím si, že to je Joe alias Steve Harrington zo Stranger Things a písnička End of Beginning.
6: DGO. End of Beginning.
7: Jednoznačne End of Beginning od DJO.
0: A je to tak, End of Beginning, gratulujem. Ak ste uhádli, ste super. Výborová hudobná hádanka. Iba vo Fanrádiu.

To je výborný song. Beauty and the Beat s Justinom Bieberom a Nicki Minaj. To je tam škoda, ale nie. Ale vynikajúci song. No teraz ideme na pesničku, ktorú sme vytvorili my počas dnešného nášho spoločného vysielania. Trvalo nám to 2 hodiny a vďaka vám sa nám podarilo spraviť super song. Toto robíme každé leto. Odkedy vysielam, od roku 2023, každý rok spravíme letnú pesničku. A ja vám dám len melódiu. A vy vytvoríte celý text, aj to naspievate a tak toto znie.

Ja som na vás hrdý. Fakt. Ja som na vás hrdý. Lebo toto ste vy vytvorili. Vy ste spravili text. Len melódiu som vám šupol. Naspievali ste to a ako dokonale. Ďakujem vám krásne. Niečo podarené sa nám opäť raz podarilo vytvoriť. Počas dnešného vysielania sme spravili letnú pesničku pre veľký úspech ešte jednou.

0: Ďakujem vám krásne. Volám sa Tibor a budem sa tešiť na vás opäť zajtra, lebo pondelky nie sú zlé. To veľmi dobre viete. Hneď po 17. ja aj naša fanrádiovská moderátorka Macka budeme spolu vás presvedčať o tom, že ten pondelok naozaj nie je zlý. Ale ďakujem vám za krásnu nedeľu, ktorú sme spolu mali. Užívajte, ešte pekný večer vám prajem. Ahoj.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia vás ešte o 18:00 pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate dnešný posledný, ale aktuálny dopravný servis. Aj nehody ste nám nahlásili, preto prosím, prosím, jazdite naozaj maximálne opatrne. Na R1 pri obci Hronský Beňadík smerom na Nitru sa stala dopravná nehoda. Momentálne sa tam zdržíte asi 5 minút. Donedávna to bolo ešte uzatvorené a neprejazdné, takže už sa to zrejme spustilo a možno sa tá kolóna bude aj rozpúšťať pomaličky. R1 pri obci Hronský Beňadík smerom na Nitru. Tam sa stala dopravná nehoda, ale taktiež na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Považskej Bystrice. Dávajte si tam veľký pozor. Radar ste videli na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Lučenca, tak aj čo sa rýchlosti týka, opatrne. A my vám ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám hlásili počas dnešného dňa. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6:00 ráno. Dovtedy vám prajem krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strepcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

teraz kúpite lahôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Zimný bikepark na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

vždycky máš čas, keď sa obliekáš. Sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.

Budem tvoj bezpečný a verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečím.

0: ťa.
1: Miluje ťa.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Oči plačú, keď je v srdci smútok, keď máš v hrdle kameň, na hrudi tlak. Viem, že človeku je občas ľúto, keď jedno vraví a robí naopak. Pocit, že ťa čosi tlačí k zemi,